0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks. Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirjast,

0: Ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee? Ja sellepärast ma palun, hoia end.
1: Varahommik Elmaris. Kell saab

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toima tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

az mõsku õhtu ööl õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zest het maar maar dan zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Tere hommikust, tänane esmaspäeva ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma kohate näikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puub lääne ja loode tuul kuni 12 puhanguti kuni 15 rannikul kuni 18 meetrit sekundis õhtul tuul veidi nõrgeneb ja jõhutemperatuur täna päeval on 15-20 graadini.
4: Hetkel on seis selline, et Narvas 13, Pärnus 14, Tartus ja Tallinnas 15 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, ilusat uut suvenädalat teile, kallid sõbrad!
2: Tere hommikust, kell on 6.01, Elmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Hermann.
1: Selle aasta 28. nädal, nii et tõesti me oleme juba siis selle aasta teises pooles, aga suvisenesest on ikkagi üsna alguses veel.
2: Just nimelt, temperatuurid, mis praegu õues on, kindlasti tõusuteel, on küll selline pigem vihmasem päev, aga lubatakse, et õhtuks jälle selgineb ja ei tasu nagu heituda sellest, mis praegu aknast võib paista.
1: Aga meile paistab siis täna kalendri sees tõesti 6. juuli ja täna meil, täna minu lemmik näitleja sünnipäev.
2: Tõesti, väga ümmargune sünnipäev kus juures.
1: Seda ta on, aga veel on täna ka suudlemise päev.
2: Nii tore, et eesti keeles on suudlemise kohta kohe mitu eraldi terminit, et ma kunagi ei teagi, kui ma vaatan seda inglisekeelset kalendrit, et kas täna on siis musitamise päev või on suudlemise päev, inglise keeles on kõik üks puha kiss, eks ole, Eestis on kohe aru saada, kummaga tegu on. Musi on musi ja suudlus on suudlus.
1: Ja ometigi neile on ka ju erinevaid variante isegi, ma mõtlen, et on musi, siis on musi mops ja erinevaid variatsioone välja mõeldud, nii et me oleme ikka selline kirglik rahvas
2: tuleb välja, nii et
1: arvatakse vahepeal vastupidist.
2: Laske ka täna käia, et ei ole ükski musi liiast.
1: Veel on täna ka krõbekana päev, et siin kunagi sa mainisid ka, et olid ajad, kui väljas toidukohtades sõpradega kokku saadi, siis pakuti ka sellised väikseid krõbekanakesi, aga siin on siis mõeldud mida täpsemalt?
2: No siin on ikkagi see, mis USA's tuleb meile. Ikka see KFC-laadne toode, see kus on see hästi paneeritud ja tõenäoliselt rohkes õlis praetud kana.
1: Ikka selline nagu suupiste.
2: Jah, pigem selline asi.
1: Nii et siis on mida peale hakata küll tänase päevaga, lubage endale krõbekana ja loomulikult mõni magus musika sinna otsa siis.
2: No meie pakume siit poolt igasugu muusikat, rahulikumat, kiiremat, vanemat ja uuemat ja kutsume külalise ka teid rõõmustama. Anne Veesaar on tulemas.

0: Kello on nyt 6:12 ja meidän siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman vaatame nüüd ajaloost ka pisut ringi, mis seal põnevat juhtunud.
1: No kõigepealt tuleb rääkida ikkagi rahast, millest muust esmaspäeva hommikul, Lauri, eks ole?
0: Tööle ja tegudele, head inimesed, teenime.
1: 1786 valiti USA rahaühikuks dollar ja nad olid esimene riik, kes võetsid kasutusele täiesti üleriigiliselt ja ametlikult 10 süsteemi jaotusega rahaühiku.
0: Väga mõistlik.
1: Absoluutselt, et aitas nendest tosinatest ja muudest sudimistest ja pooltest tosinatest ja ma ei tea, mis seal kõik veel võis ju olla.
0: Aga nüüd siis aastasse 1870 ja räägime pisut ka laulmisest. Ehk siis lauluseltsis Vanemuine toimus esimene eestikeelne teatrietendus, nii et teater ka ja Liidia Koidula Saaremaa onupoeg.
1: 1885 katsetas Louis Pasteur edukalt kus juures marutõve vastast vaktsiini. Väga tore, et tal selline kirg oli.
0: 1919 olid aga selmed sõndsad ajad, et inimesed veel ei teadnud tulevikku, ehk siis esimene tirisaabel ja Briti päritolu R-34 jõudis üle Atlandi lennates New Yorki, aga me teame, mis selle Hindenburgiga juhtus ju, siis oli umbes 20 aastat sinna veel minna.
1: Ja just nimelt, et Graf Zeppelin ei olnud veel täit tuuri üles võtnud, aga võttis, ja. 1928 esilinnastus New Yorkis täielik helifilm New Yorki tuled, esimene oma taoline siis.
0: 1957 ja John Lennon ja Paul McCartney said teinetesega tuttavaks ja seda me ka juba teame, mis sealt edasi hakkas arenema.
1: Mul on tuline kahju, Lauri, et meil ei ole sinuga seda kuupäeva märgitud, et Tiiu Sommer ja Lauri Herman said oma vahel tuttavaks.
0: Aga lähme nüüd ajast tagasi, millal see võis olla?
1: See võis olla aastu 2005, ma pakuksin praegu puusalt.
0: Midagi sinna kanti küll.
1: See võis olla mingisugune selline hilis kevadine aeg, pigem varasuvine. Kuskile sinna teeb, aga võta näpust, ei oska mina öelda seda täpset kuupäeva.
0: No võt, me ei saa rääkida ajalusündmust ülevaatest tõesti, sest siin ikkagi seeldaks juba täpsemat teadmist selle kohta, et mis see kuupäev võis olla.
1: Aga kindlasti on meie kuulajate hulgas inimesi, kes on näiteks romantilisel viisil teine teisega esimest korda kohtunud ja ega need kuupäevad ju ei unune.
0: Ja see tähendab ju seda, et lisaks hilisemale võib-olla pulma aastapäeva tähistamisele leiab ka muid tähtpäevi, mida tähistada näiteks see kohtumine. See on võib-olla isegi veel tähtsam, sest kui oleks kohtumist, ei tuleks ka pulmi.
1: Ei tuleks ja kihlust seal vahepeal võib olla. Ja...
0: No see ka veel. Mm-hmm. Ja siis kõik need lapsed ja asjad kõik, et mis just, veel just, kuupäevi tekitavad omakorda juurde.
1: Jah, et tagasi juurde. 1965 avati aga Tallinnas esimene trollibussiliin ja Mörs Ruut viis siis Estonia teatrist hipodroomini. Sinna hipodroomi juurde ärge praegu minge.
0: Sinna ei tasu minna, aga trollibussi põhimõtteliselt saab ju tänasel
1: saab
0: päeval
1: jälle,
0: ka.
1: Saab jälle, esimesel juulil hakkasid nad ju jälle sõitma.
0: Mhm. Ja võtame siis ühe aasta arvu veel, võtame aasta 1994 ja Bill Clinton tegi esimese USA presidendina visiidi Balti riikidesse, külastas Riiat. No miks ta siia ei jõudnud?
1: Ei oska sulle öelda, ega igale poole ka nii tähtis mees korraga ju ei tule. Aga muide ühest USA endisest presidendist räägime veel umbes poole tunni pärast.

0: head teed soovime neile, kes ka täna võib-olla mõnda puhkuse reisi alustavad ja väga loodan, et Eestist ära ei lähe, et reisige Eestima peal ka, sest praegu on seda sooja ilusat suveilma ka, et miks mitte?
1: See on väga hea plaan tegelikult ja noh, see ongi, et vihm tuleb, vihm läheb ja seal vahepeal on väga ilusat hetke ka. Aga regati järge veel minge võib teid meelitada tagasi ka telekate ette, sest ma saabusin täna hommikul poole kuue paiku tööle nii nagu ikka ju tegelikult. Ja tea, mis toimus? Siin tänava peal. Ma ei saanud ka alguses aru, et on siin inimesi veel, kui järsku kõlas umbes midagi sellist. Siis ma vaatasin, issan jumal, kus see tuleb ja siis oli üks mees käed üleval täiega rõõmus. Siis vaatasin, et tema kõrval sõidab veel üks mees ja nad olid kas kasiino või mingisuguse sellise teise koha nagu akna taga. Ja ma saan aru, et nad vaatavad telekat ja siis ma vaatasin, olgu, ma registreerin selle hetke, et seal ei saa mitte midagi muud olla kui jalgpall. Ja mis ma näen, postimehe spordi külgedel otse blogi, Kane realiseerib penalti. Järelikult pidi see olema 5.23.
0: See võis olla see mäng küll. Ja et seal ikkagi nägi päris kurja vaeva Mehiko vastu Inglismaaga 3-2 mindi edasi. Ja öösel muidugi selline jällegi, no ei saa öelda, et nüüd suur üllatuspomm, aga üllatus siiski, et ikkagi Norra alistes Brasiilia.
1: Et ei, no kui neil on huvitav. Haaland... Siis me ei
0: peagi üksi, enam millest... Ega Holland üksi ei mängi.
1: Ei kuule, mis sa räägid. Teda on ju terve sotsiaalmeedia täis. Ma arvan, et ta mängib juba sellepärast nii hästi.

0: Kell on 6.32 ja nüüd ka värske ilm ilmajaam.ee-lt ja praegu 14 kraadi õhusooja Viljandis, Valgas, Otepääl, Kuressaares, Võrus ja Elvas, Räpinas, Kehras, Eltermaal, Rakveres, Türil, Paides, Jõhvis, Põlvas, Põltsamaal, Jõgeval. 15 kraadi on Tartus, Pärnus, Mustvees, Tõrvas, Keilas, Räpinas, Tallinnas, Kundas ja 16 on Haapsalus, Narvas, Virtsus ja Kihnus.
1: Täna tuleb pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Lääne ja loodetuul puhub 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtus ka tuul veidi nõrgeneb. Sooja on päeval 15-20 kraadi.

0: me kaks ja meie siin oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, meie kahekesi siis kuni kella kümneni välja. Aga tänaseid sünnipäevalapsi saame juba tervitada loetud minutite pärast.
1: Nii ta on ja teie saate ka juba praegu tegelikult toimetada, kui te tahaksite näiteks homseks või järgmineteks päevadeks jätta õnnesoovi. Siin mitte mingisugus sellist väga ranget ajaakent ei ole ainult see, et tänaseks südaööks tuleb homne õnnesoov ära kirja panna. Elmar.ee juhendab ja aitab.
0: Meie loeme siis esmaspäevast reedeni kell 3:07, nädalavahetus kell 3:08, kõik väga lihtne ja täna siis mitut tuntud ameeriklast meil ka tervitada siin just äsja oli ju ameeriklastel ju iseseisuspäev ka.

0: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Tere hommikus, kell on 6:46 minutit ja meil nüüd õnne soovid eetris tänasel 6. juuli hommikul.
1: Tuntud eestlastes saavad täna oma sünnipäeva pidada ja meie saame neil õnne soovida järgmised inimesed. Võrkpallitreener Andrei Ojamets.
0: Teatrikunstnik Pille Jänes.
1: Ja teleajakirjanik Priit Kuusk.
0: Ja nüüd vaatame kaugemale ka, ehk siis praegune, ehk siis 14. Dalai Lama, ehk siis Tenzin Gyatso on selle mehe tegelik nimi.
1: Veel on sünnipäevaline USA 43. President George W. Bush.
0: Ja veel ka mulle väga palju eeskujuks olnud mees, kes ise ennast vaesusest üles töötanud ja on üks suuremaid legende üldse maailmas, selleks on Ameerika näitleja Sylvester Stallone.
1: Ja nii Bush kui Stallone saavad täna mõlemad 80-aastaseks.
0: Pöörane. Ma mõtlen,
1: see kõlab uskumatult, jah?
0: Et kõik, kes me vaatseme neid 80-ndatel videokassettide pealt veel filme ja et uskumatu, et need mehed juba siia on jõudnud välja.
1: Ja arvaks, et 60 maksimum, aga sealt edasi mõistus tõrgub uskumast
0: kõdegi. Muidugi, kes jälgivad nende tegemisi ka, et nad näevad ka sellised üsna kobedad välja praegu, et vaata elu ka selline, et saavad luksuselu nautida ja kõik ja hoiad ennast füüsiliselt ka vormis.
1: Aga nad on ka kõik teinud, et sinna jõuda, et miski asi ei ole tulnud tõenäoliselt ise enesest mõistetavalt või kuidagi niimoodi kuldlusikas suus. Aga meie soovime siit poolt palju-palju õnne kõigile neile raadiokuulejatele, kel täna tähtis päev.

0: Selle aasta 187. päev ehk siis 6. juuli ja esmaspäev.
1: Kell on nüüd 6:51 minutit. Me kuulame Shannonit ja kell 7 kuulame uudiseid.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DAB+. On raadio.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on siit lahkunud. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooni intsidentide kahjusid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb ja sooja tuleb täna kuni 20 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud. Kaitseminister Anna Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. Sõdurid olid nii Tapal, Lõuna-Eestis kui ka mujal, kokku kuni 700 inimest. Praegu on neid alla 100. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Õhuhäire töötab, toimunud on 10 plahvatusi, vahendab Union. Mitmed inimesed on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettide ja droonidega. Mitmed kortermajad on tabamuse saanud. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooni intsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Muuhulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhendid erineva tasemega õhuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Aasta jooksul plaanitakse latkalesse investeeringuid rohkem kui 0,5 miljardi euro väärtuses. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Valge Maja teatel kohtub Donald Trump ka Süüria riigipea Mehmet Al-Sharaaga. Austraalia allkirjastas Fidžiga uue kaitseleppe. Eesmärk on tugevdada kahe riigi sidemeid ja edestada Hiina püüdlusi saavutada Vaikse ookeani lõunaosas suurem mõjuvõim. Sõlmitud lepe teeb Fidžist ühe vähestest Austraalia lepingulistest liitlastest ja seob riigid kohustusega minna teine teisele vastastikuseks kaitseks appi. New Yorkis Brooklyni linnaosas sai USA iseseisvuspäeva grillipeol tulistamises viga 8 inimest. Nende seas 4 last, vahendab CNN. Üks perekond pidutses oma koduaias, kui neile lähenes suusamaski kandev tundumatu mees ja tulistas mitu lasku. Kõige väiksem laps, kes haavata sai, oli 6-aastane. Üks 21-aastane naine on kriitilises seisundis. Ülejäänud 7 ohvri seisund on stabiilne. Politsei ei ole ründajat siiani tabanud. Venezuela maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 3300, vigastatuid on ligi 11 000 ja tuhanded inimesed on kadunuks jäänud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Tänane esmaspäev on Eestimaal pilves selgimistega, sajab hoovihma, kohati on äikeste õhtul pilved ja sadu hõrenevad ja puhub enamasti lääne ja loodetuul. Kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Jõutemperatuur täna 15-20 graadini.
4: Korraks on seis selline, et nii Pärnus, Narvas, Tartus kui Tallinnas on 15 graadi sooja.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: No tere hommikust, ilusat uut nädalat ja uut päeva ka, 6. juuli on käes.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 7.05 ja Elmaris tervitavad teid Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Mõnusat sellist lahedat suvenädalat lubatakse meile tänaseks kuni 20 kraadi, teisipäevaks kuni 20, kolmapäevaks kuni 19, neljapäev kuni 22 kraadi.
2: See on suvi, mis mulle meeldib ja see suvi paistab minu jaoks eriti silma selle poolest, et väga palju on nii kirse kui mureleid ja ei mõtle poes või turul, vaid ikkagi inimeste aedades ja noh, kes neid veel tahavad ju väga-väga süüa, on need vaatiivulised ja siis käib pidev võitlus, et kes nagu enne puu juurde saab ja kes kui palju oma kõht jõuab ära süüa ja no praegused vihmad ja sellised soojad temperatuurid on küll pakkunud seda rõõmu, et minu mõelest need kirside murelid lihtsalt hakkavad puu otsas lõhkema, et nad on nagu nii mahlased, nii mõnusad ja nägin ka väga hea trikki, et suuremate puude võrgutamine võib osutuda väga keeruliseks ja need võrki on pärast väga keeruline kätte saada, sest nad jäävad okstesse kinni nagu silmasid pidi, eks ole.
1: Tule mulle rääkima, me iga suvine traditsioon on ka, varasuvel ikkagi paneme isaga ka kirsi puude paneme need samamused võrgud, no räägi edasi.
2: Aga kui varakevadel ei ole ära pannud, siis nägin uut trikki, see oli vist sellises keskkonnas nagu Threads, et tuleb katteloor panna. Ja kui üks katteloor on vähe, siis õmmelge kokku kas või traageldage, aga ma arvan, et saab ka masinal mingi pikema pistega võibolla selle töö ära teha. Ja vaata, see ju libiseb ilusasti peale ja tuleb ära ka, ei ole seda okste lõhkumist ja sikutamist. Vaat, mis ja, inimesed ja, kõik ära teevad.
1: Sest võrguga jäävad ju need oksad igat pidi jäävad kinni. Ja. Jube jant on alati sellega.
2: Ja mul on väga kahju ka, kui see võrk on juba ära koju toodud, kas või põõsale pandud ja siis sa üritad teda maha võtta, nii et sa saaksid järgmisel aastal ka kasutada. Ta läheb ikka kuidagi sassi.
1: See ära. Ma ei taha mõelda ka selle peale, siis on alati väga tüütu tegevus, aga see tuleb ära teha, sest muidu lihtsalt teed ilma nendest kirsistest ja muralitest.
2: Ilma. Sa jäädki päriselt ilma, jah. Aga jah, praegu tasub küll vaadata, et kui te olete mõelnud, et ega mul need nagu nii midagi ei kanna. Minge puu alla, vaadake puu seest üles poole ja te võite positiivselt üllatuda.
1: Kellel oma aias ei ole murelit või kirsi, sellel seda muret ei ole ja tõesti poodides ka praegu on nagu väga head murelit saada, et ma teid see soovitan kohe. Ma peaaegu iga päev olen murelik käinud ostmas.
2: Aga tänased nimepäevalised on Sulev ja Sulo, teile soovime palju õnne, tulgu kohe eriliselt ilus esmaspäev.

0: tänased veebileed.
1: Kell on nüüd 7:14 minutit. Ilusat esmaspäeva hommikut soovivad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime nüüd ERR-i portaalist ühe uudise ka. Nimelt valeinfo võib kaardirakendustesse jõuda kasutajate ettepanekute kaudu ja erinevalt riiklikest kaardirakendustest lubab eraettevõttele kuuluv platvorm Google Maps kasutajatel andmeid ise täiendada, mis on ühtlasi kaartidele rohkem siis valeinfo tekkimise juurpõhjuseks ka.
2: Ja ma arvan, et igapäevaselt me ju kasutame erinevaid selliseid eraettevõtete kaardirakendusi. Google Mapsiga ma olen väga harjunud, mulle väga meeldib oma marsruute sellega planeerida. Kahjuks või õnneks mu auto armastab rohkem Waze'i ja niimoodi liikudes kasutan ma pigem siis seda. Aga noh, tore on ikka jälle midagi nagu uut õppida, et ei tasu vanasse kinni jääda. Aga konkreetselt räägitaksegi siin siis Google'ist ja Google Mapsist ja Google kaart võimaldab kasutajatel teha ettepanekuid selle täiendamiseks. No ma mäletan, et meie külalised on ka meid otsinud ikka päris pikalt vanast asukohast. Öelnud, et aga Google näitas niimoodi.
1: Mina olen veisiusku, minu veis ikka näitab õiget kohta, näitab, et ülikooli 2A, aga tõesti sellist pahatahtliku nimede lisamist või kõike muud sellist püütakse ikkagi veel vältida, aga päris automaatsete kontrollidega lõpuni võimalik, ei ole võimalik seda ikkagi teostada, eriti kui need automaatsed kontrollid ei ole kuidagi seotud kohaliku kontekstiga, et siis kui me toome selle mõne näite siin ka Eestis, siis seal reeglina on lisatud mingisugune nii-öelda ajalooline objekt, mille nimetus on pandud selliseks, mis siis kontrollile tundub loogiline ja siis nad ongi sinna Google kaardile kuidagi välja jõudnud.
2: No me räägime siin ju tehisintellekti ajastust ikkagi ja ei tasu arvata, et kuskil Google peakontoris on Eesti spetsialist, kes täpselt teab, et kasutaja poolt märgitud punkt ei pruugi olla tõepärane, et see võib olla hoopiski nali, või noh, hullem kui mingi pahatahtlik vimka. No näiteks on Google Mapsis täpselt Tallinna kesklinnas Kaarli puiesteel ajalooline punkt, see on ilusti sellise punaselt märgitud ja selle nimi on Järvani allee. Ja kellelt siis veel küsida, kui mitte Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani käelst kommentaari ja kõige naljakam kogu selle loo juures on see, et ta teab, et selline asi on olemas, aga ta ei plaani mitte midagi ette võtta.
1: Oponendid naljaviluks sellise nalja seal Google Mapsis tegid ja ütleb ka mees, et hindan kvaliteetset huumorit ja minu hinnangul on see tervitatav, kui kaua see peab seal nüüd olema, on eraldi küsimus, et plaanin oma tööd teha sellistele teemadele, ma aega paraku ei kuluta, nii et mõnes mõttes on see veidi nagu selline uhkuse ja au asi ka, et minu nimeline allee on olemas.
2: Kas sa tahad, et ma lisan Google Mapsi kuskile, ma ei tea, Hermani uulitsa või mingisuguse mälestusmärgi või siin istus ja puhkas Lauri Herman näiteks noh, mingi pargi pingi peale. Ma võin proovida seda teha.
1: Seda annab niimoodi, kui sa markeriga kirjutad kuhugile pargi pingi peale.
2: Ei, ma teen soovituse kaardirakendusse ja vaatame, kas läheb läbi. Et sa võid praegu vabalt soovida.
1: Ma võin... Kui sa hakkad mulle soovitasid minu kohta kirjutama, siis ma hakkan sinu kohta ka kirjutama.
2: Ei, ma küsisin, kas sa tahad, et ma märgiks su kaardile lihtsalt.
1: Oleneb, kuhu sa märgid.
2: Ei, no sa saad valida ise praegu. Ma teeks...
1: Kui on näiteks, no kui ma pakun sulle näiteks Sommeri allee, et see kõlab ju väga kenasti.
2: See kõlab väga kenasti, ma ei oskaks seda kuskile praegu maha märkida, see peaks olema midagi väga võimast ikkagi.
1: Tiiu Puiestee. Jällegi, miks
2: Tiiu tänav on olemas isenesest Tallinnas, et ma arvan, siin ei ole midagi uut vaatajad ja see on päriselt olemas.
1: Tiiu tänav nagu isikuna, Tiiu tänav või kohana?
2: Ei, Tiiu. No sa saad elanud Tiiu 24-3 näiteks.
1: Nii on olemas tõesti,
2: jah? See on olemas, jah.
1: Mis on kuvitav. Aga näiteks Tiiu Sommeri väljak.
2: Oh! See, ei oleks...
1: see eeldaks juba mingisugust kuju ja ausammast ka ikkagi.
2: No, seal võiks olla hiljem ausammas tõesti. Ja.
1: Tiius,
2: aga ma pean enne midagi sinu, asjalikku tegema ka.
1: Teades tundes sinu sellist kiiruse lembust, ma pakuks
2: nii?
1: Välja Tiiu Sommeri kiirde.
2: Oo, jaa, või lihtsalt...
1: Või... paremist.
2: Jaa, võikski.
1: Väljak.
2: Olgu. Aga päris põnev on.
1: Olgu, oled nõus.
2: Ma hakkasin vaatama üldse, et selliseid asju, et kas on midagi nagu toredat ka kaardi peal ja või noh, enda kodude lähistele nagu maha märgitud. Ei ole sellist nalja nagu väga visatud või on siis vähemalt see tehisintellekt need asjad ära tõrjunud. Ja leidsin ainult, et päris lähedal on mulle üks arteesia kaev, mis on ju super teadmine, et kui vesi ära läheb, siis kaevust ikka vett tuleb, näed, jälle targem.
1: Aga siis võiks hakatagi muutma ikkagi niimoodi, mis on välja kujunenud juba rahvapärased nimed ja kohad ka, et näiteks kõik need circle'id võiks ära muuta statideks ka selle.
2: See on üks variantidest ja siis me kõik saame aru, millest me räägime või siis ei saa enam üldse aru, millest me räägime.
1: Ma arvan, et neid kohti leidub veel, mis on ju rahva suus tuntud ja siis kui hakkadki mõtlema, et mis ta päriselt nagu on, et siis inimene ei teagi enam seda.
2: Jaa, või siis on neid inimesi, kes, ma olen ju töötanud infotelefonis, kes ikkagi veel nimetavad mingisuguse puiesteid väga vanade ja nõukogudaegsete nimedega ja hakka siis, no, ja siis ikkagi, kui sa nagu pikalt juba töötad mingis olukorras, siis sa lõpuks ikkagi tead, kus üks või teine puieste asus.
1: Sinu jutu peale praegu meenub mulle mingisugune Lenina Kaani puieste kuskohas see on.
2: Umbes midagi, ei tea.
1: Aga ma arvan, et mingisuguse generatsiooni inimene nagu teab seda, et tema vaevalt nüüd täpselt teab, et kus see Kaunase puieste on, ja et ta teab just seda vanast ajast.
2: Või siis see asukoha määramine vanade poodide järgi. Sa räägid mulle ka mingitest imelikest poodidest, ma ei tea, esimestest, ma ei tea, esimestest erapoodidest või valuuta poodidest ja ma ei saa mitte midagi aru.
1: Me ju teame, kus kohas Egle äri asus.
2: Ei tea.
1: Kus kohas sai Donaldi nätsu ja
2: kindlasti
1: superkaarsi
2: mitte.
1: Ja turbot.
2: Ma tean hea lihul, kus oli Eskimo Raekoja platsil.
1: No aga siis ikkagi seda sa ju tead, kus kohas seda pingviini äätis sai.
2: Tartus, kindlasti mitte Tallinnas tean. Raekoja platsis oligi see. Vabam, mitte Eskimo, ikkagi pingviini oli.
1: Pingviinikas tuli.
2: Ja see oli Tallinnas Raekoja platsil, seal on kohvik praegu.
1: No võt, siis nii tulebki sinna kaardirakendusse märkida. Pingviini kohvik paluks, mitte mingisugune Raekoja plats.
2: Seda juba umbes 30 aastat ei ole.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: These are turbulent times.
7: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: Kell saab kohe 7.30 ja anname liiklejatele teada nii palju, et 6. juulil täna kella 8. kuni 14. juuli kella 17. on Viljandi maakonnas Heimtalli uue kariste Abja-Paluoja tee Nigulist Abja-Paluojani. Tee remonditõttu liiklusele suletud ümbersõit on korraldatud vana kariste Mulgi või Kaarli Saksaküla kaudu. Operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ja teenindavale transportile on läbipääs tagatud.
1: Harjumaal Tallinn-Pärnu Ikla teel Laagrist Ääsmäeni mõlemal suunal tipptunni välisel ajal tehakse geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud ja töid tehakse seal 10. juuli õhtuni.
0: Ja nüüd vaatame ka meie ilmakaarti ning ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 graadi Viljandis ja Otepääl ja Valgas ja 15 on Kuressaares, Võrus, Elvas ja Pärnus, Põlvas, Raplas, Räpinas, Narvas, Türil, Paides, Kehras, Rakveres, Põltsamaal, Jõgeval, Tartus ja Jõhvis, Tallinnas, Kundas, Mustvees ja Heltermaal. 16 graadi hetkel aga Haapsalus, veel ka Keiles, Virtsus, Kihnus ja 17 on Tõrvas.
1: Täna tuleb pilves selgimistega, ilm sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub lääne ja loode tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul isegi kuni 18 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna 15-20 graadi.
0: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ei oma tähtsust ning telefoni number 56304306. Ostetakse teie auto ja telefoni number 56304306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Mu silmad need olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
9: Euroopa?
8: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
9: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
13: Raadio
14: Tere hommikust, on esmaspäev ja loomulikult sööge kõht täis ka enne kui välja astute. Meil on rääkida teile Õhtulehest ühest hullusest ja see on seotud ka söögiga, kas ka teid on tabanud ranchi hullus.
15: Aga see on seotud ka jalgpalliga, sest väidetavalt on üks koorene salakitikaste, mida nimetatakse ranch kastmeks. USA's see jalkamängi vaatama läinud eurooplastel pead täiesti isegi ajanud.
14: Ma ei tea, et oleks kunagi endal mingisugust kastme hullust olnud või et tõesti midagi nagu hulluks ajaks, nagu on palju häid sööke, häid jooke, aga et midagi nagu nii pööraseks ajaks, et ma peaksin nüüd vaeva nägema, et see nüüd ilmtingimata ikkagi üle piiri jõuaks ka, et saaks seda nüüd koju kaasa tuua.
15: No, seda enam, et Eesti

0: siiski on seda ranchi saadaval, see on Rancho Caste, eesti keeles, eks ole siis. Ja no, ehkki tõenäoliselt meie ei armasta seda nii palju kui Ameerika inimesed, siis nüüd on asi läinud päris kummaliseks. No, mina võin sulle vastukaaluks öelda, et mul on olnud küll üks kunagi selline täiesti tobe kaste, mille peale teised mu pereliikmed õlgu õudusest võdistavad, aga see on see klassikaline nii öelda kodus tehtud burgerikaste. Põhjaks ikkagi hapukoor, törts, majoneesi, siis ketchupit, ma panen sinna ka natukene sinepit. Kui on, panen seda magusat chillikastet ka natuke, soolapipart ja selline plödin.
1: Ma ei peanud ka täpselt, kuidas see burgeri kaste valmib, et sa ütlesid, et seal peab olema aga sinepid sees.
0: Ei, seda ei pea olema, ma panin ikkagi törtsu vaata.
1: Tahaks ka seda ehedat maitset. Mina kasutan toidu kõrvale teen tavaselt niimoodi, et kui ma tahan midagi nagu kastega sisse, et tegin endale grille saiu ja leibu. Ja siis tegin kõrvale hapukoorega, mul majonees ei olnud hapukoor ja peale veel ketchupit veidi ja siis segad segi nii-öelda.
0: Aga pane veel, tuuni edasi, majoneesi, sinepit.
1: See eeldaks seda, ma peaksin ostma sinepit endale koju.
0: Sul ei ja ole sinepit kodus.
1: Mul ei ole kodus, mul ei ole
0: sa
1: sinepit.
0: Ei ole
1: mul, on
0: vanema,
1: mul on vanemate juures on sinepit, aga mul kodus hetkel ei ole üldse. Nii et ma praegu mõtlen üldse, ma külmkapi peale, sest kõdegi on jäänud nagu vaeslapse ossa niimoodi suvel praegu, et siin päris kesine valik on.
0: Ega arbuusiga kaugele ei purjeta, Lauri, ikka peab olema. Põhi asjad peavad kodus olema.
1: Käingi, ostan poest, ostan murelit, arbuusi nagu sinagi, banaani ossi neile. Ja maasikat turu pealt ka, turutädi annab maasikat.
0: No jah, aga USA's nad üritavad siis seda ranchi kõvasti ka koju kaasa vedada ja USA piirikontroll on teinud isegi pool naljatamisi, aga igas naljas on ju väike tõetera sees hoiatuse, et koju kaasa tohib kastet viia ikkagi ainult registreeritud pagasis, käsipagasis kehtivad vedelike transporti reeglid ja kes on nagu päris kastmehul siis öeldakse, et võtke siis need kuivpakid kaasa, millele saab pärast kastme valmistamiseks lihtsalt vett peale valada. Ma ei kujut, et mis asi sealt välja võiks tulla.
1: Seda nagu ei taha, jah, et mul siin pakuti just ka pulbri kujul omletti, et on ka niimoodi, et segad siis veega kuidagi ära ja siis paned, et ma ikkagi eelistaks päris munaga.
0: No loomulikult eelistaks ja ma ka ei taha neid asju.
1: Aga siin öeldakse ka seda, et see on tõesti aru saamatu, et milleks ikkagi need nõuanded siin ka välja siin isegi piirikontrolli poolt USA-st on käidud, et miks siis inimesed nii väga üle piiri tahavad seda vedada, et saab ju igalt poolt osta seda ranchi kastet, aga võib-olla on asi lihtsalt selles, et ameeriklast ranch maitseb kuidagi erilisemalt.
0: Võimalik.
1: Ja ma selles mõttes veidi nagu kinnitan ka seda fakti, et mul sõber Andrei käis ju Ameerikas hiljuti just ära ja siis ta ütles ka, et tead, Lauri, seal maitseb ikkagi McDonald'si burger hoopis paremini ja teistmoodi. Coca-Cola on nagu õige Coca-Cola maitsega. Ta proovis Fantat, ütles, et see Fanta, mida ta seal sai, oli päriselt selle lapsepõlve Fanta maitsega.
0: Muide, ma kohtasin eile Andreid poes. Ja ta ei ostnud Coca-Cola, ta ei ostnud ranchi, ta ostis juurikaid.
1: Ma ostsin Andrei nimel see Coca-Cola talle kunagi.
0: Et juudal on siis isu täis nendest no, suhteliselt rämpstoitudest, et ta tagasi juurde. No, ma kohtusime juurvili osakonnas temaga.
1: Nii, ja mis ta seal veel ostis?
0: Minu mõelest kurki ostis.
1: Ei tea, et kurki kodus kasvataks, et ju sa siis poest toob.
0: Olju. Aga kusas arvastatakse seda ranchi ikkagi kanakoibade, friikate juurde või siis krõpsude tipina ka. Ja no, nii nagu sina sõid võileiba hapukoore kastmega, siis nemad söövad pitsat ranchiga.
1: Muidu, kas Eesti pärase sellise äädika šašlõki juurde sobiks ka see?
0: Ma arvan küll, et sobiks. Ma arvan ka, mingi roheline salat sobiks juurde. Sellega nagu kergelt üle kallata võibolla. Kergelt, sõnarõhul kergelt.
1: Või siis just, et see ameeriklik maitse selle Eesti omaga nagu kokku ei passi. Et see...
0: Miks ei passi? Ikka passi. Tuleb oma lemmikli.
1: No kui Tiiu Sommeri garantii on olemas, siis
0: head inimesed
1: proovige ja katsetage. Antke meile ka teada, et kuidas siis see ranch Eesti šašlõki kokku maitseb.
0: Aga kui kõhud täis, siis tulge mängima. Tuleb ikkagi enda eest hoolitseda, et oleks hea ja mõnus olla. Siis hakkab mõte ka tööle ja seda on täna hommikul väga-väga vaja, sest me lööme käima ühe mängu, mis käib nüüd siis reedeni ja keegi tuleb sellest mängust välja rikkamana.
1: Ja saab kuulata ka väga hea digisoundiga country muusikat näiteks, kui teil süda lustib.
0: Ranchi kõrvale sa pakud praegu
1: no,
0: seda, jah?
1: Näiteks, jah, et kui me siin sellest rääkisime.
0: Ühesõnaga, mis me siin ikka keerutame? Me mängime välja väga ägeda Ta Plus raadio.
1: Ta Plus, miks me ütleme siia juurde sellise omadussõna nagu äge, sest see on äge, saab kuulata täiesti uusi põnevaid raadiojaamu Elmari variandist on siin olemas. Meil näiteks Elmari kuld, Elmari tantsuõttu, loomulikult meie päris Elmarit saab ka kuulata ja see digitaalne helikvaliteet. näiteks ma toon välja, või siis näiteks ka see, et internetist ei sõltu, et see ei too kaasa mingisuguseid kulusidega koorma interneti andmekvoote ka.
0: Ja kui te vaatate praegu näiteks oma köögiraadiot ja teete parajasti omletti ja teile tundub, et noh, kurinahk ikkagi sahiseb ja selle antenni keeramisest ei ole enam tolku ega tulu, siis mõelge välja. Üks põhjus, miks just teie peaksite võitma uhi uue ta plus raadio ja saatke see põhjus ära sõnumiga meile. Lihtsalt kirjutage üks lause, sellest täiesti piisab. Number on ikka 1511 ja mida erilisem või üllatuslikum põhjus on, seda suurem on teonäosus, et me valime teid välja ja saate oma põhjendusest ka natukene otse eetris rääkida. Ehk siis igal hommikul pääseb eetrisse kaks sõnumisaatjat, see on umbes tunni aja pärast ja igapäeva rääkijad koondame kokku reedesesse finaali, kus siis juba loosi tahte selgub, kes kümnest finalistis selle ta plus raadio endale võidab.
1: Mõelda, kui lihtne on meie hommikumängijate põli ikka sellel nädalal, et siin arginädala hommikutel te ise saate öelda oma mõtted lihtsalt ja me ei küsi ega pinni teid mingite omapoolsete küsimustega.
0: Ei mingeid fakte, ei küsi ühtegi aasta arvu, ühtegi nime ei küsi. Te võite lihtsalt välja mõelda ühe suurepärase põhjuse, miks just teil on seda uut ta plus raadiot vaja ja saadke see juba praegu ära sõnumiga numbril 1511 sõnum maksab 1 euro ja 50 senti.
1: Meil minna 10 minutit uue tunnini, siis tunni algusesse kohe ka värskeid uudiseid. Rutt on täna ametis meil uudiste toimetuses ja nagu öeldud, uus tund tuleb põnev ka koos hommikumänguga.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
2: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
10: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
11: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Soome kaitsevägi piirab taas lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on siit lahkunud. Puuduliku seaduse tõttu on seni eemaldamata hulk punamärke. Venemaa ründab taas Kiievit, esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohat ja näikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Lennuliikluse piiranguala kehtestati veidi pärast kella 6 täna hommikul ja mereala piirang veidi enne kella 7. Kaitseväe peastaabi kommunikatsiooniosakonnast öeldi STT-le, et hoiatusala on kehtestatud ettevaatus abinõuna ning see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga, samuti on piirkonnas tõhustatud õhuseiret. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud. Kaitseminister Anno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub, nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt ja sõdurid olid nii Tapal, Lõuna-Eestis kui mujal, kokku kuni 700 inimest. Praegu on neid siin alla 100. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk puna monumente ja mälestusi. Hoonete haldajad otsivad lahendusi sümboolika katmiseks, kuid justiitsminister Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastutöö, vahendab ERR. President Alar Karis jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata. Riigipea hinnangul põhiseadusega vastuolus olnud seaduseelnõu ei ole siiani muudetud. Eelnõu seisab Riigikogus ja Pakosta sõnul käib praegu vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaksid olema osa Eesti kultuuripärandist ja kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Õhuhäire töötab, toimunud on 10 plahvatusi vahendab Union. Üle paari 10 inimese on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettide ja droonidega. Mitmed kortermajad on tabamuse saanud. Läti hakkab latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Muuhulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Aasta jooksul plaanitakse latkalesse investeeringuid rohkem kui 0,5 miljardi euro väärtuses. Ja USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on tal Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoğaniga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänasel esmaspäeval on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma kohat ja näikest ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad ning puhub lääne ja loodetuul kuni 12 puhanguti kuni 15 rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, jõhutemperatuur on täna 15-20 graadini.
4: Hetkel 15 Narvas, Tartus, Pärnus, 16 Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust, 8:05 kell, päike juba tõusnud, näha seda praegu ei ole, aga ta on olemas seal kuskil pilvede peal.
2: Tere hommikust kõigile, siin Tiiu Sammer ja Lauri Hermann. Elmari hommikuprogramm on umbes täpselt poole peal ja me tahaks ju, et te kuuleksite ikka seda algusest lõpuni ja kuuleksite võimalikult hea kvaliteediga, sest eelmise tunni lõpus panime käima juba selle nädalase hommikumängu. Tõesti, terve nädal see kestab ja reedel saab keegi endale uhi uue Ta Plus raadio ja mõelge nüüd välja üks tõelis eriline üllatuslik ootamatu põhjus, miks just teie peaksite selle raadio endale saama ja saadke see kohe ära sõnumiga. No see võib olla midagi sellist, et võibolla te teete midagi väga põnevat samal ajal, kui te raadiot kuulate või teil on lihtsalt mingi väga tore omadus või te olete lihtsalt väga äge inimene.
1: Et miks te peaksite kuulama nagu digitaalse kõrge helikvaliteediga meie hommikuprogrammi, et selleks selline hea põhjendus, me huviga kuulame kohe seda ja et te saate kuulata tõesti meie teisi Elmari raadioid ka, mis on siis seal digistaisse olemas, Elmari Kuld näiteks ja Elmari Tantsuvõttu ka, et kellel juba tunne, et noh puhkus on, et mis on ikka tööst rääkida ja töömõtteid ei taha, et siis las olla pidu ja pillerkaar juba esmaspäevast reedeni ja sealt edasi nädalavahetus ka.
2: Muidugi, nii et kirjutage see põhjus, mida omapärasem, mida ägedam see on, seda suurem on tõenäosus, et me just teile helistame ja küsime nüüd täpsemalt, et mis te nüüd mõtlesite selle lausega ja saate endale sellise väikese ergutuskõne teha hommikul kohe.
1: Ma usun, et selle tunni esimene laul kõlab meil kõike seal tantsuõhtus vahepeal. Vähemalt sellist hoogu ja tempot selle loolu tegelikult on, et ma arvan, et ainest tantsuks leiab siit.
2: Leiab. Grete Paia kadus käest.

0: Kello on 8:12.
1: Me kuuleme nüüd lõiku saatest, kelle suu suitseb. Maria Rannaväli astub meie kõigi ette ja tema räägib sellest, et kelle külje all on ta rotti mänginud. Kas sina oled ka mõne kuulsa inimesega lavale sattunud, Lauri? Midagi huvitavat tegema, palun.
0: Kuulsa inimesega, ma olen kuulsed inimesi sisse juhatanud lavale küll, et tulge nüüd siia lavale ja esinege ja näidake, mida te oskate, aga et ma ise ei ole mingit rotti külge mänginud. Ma ei ole kuskil etenduses küll olnud niimoodi suurema lava peal, et kui koolis sai küll omal ajal mängitud.
1: Aga laulnud kellegagi koos näiteks Marju Länikuga või midagi? Ei ole juhtunud sinu elus?
0: Ei ole.
1: Ei ole juhtunud.
0: Sa nagu eeldad, et sa oleks nagu loomulikult Anne Veski ja Marju Länikuga laulud.
1: Et see tundub niimoodi, et sa oleks võinud juhtuda sinu elus kunagi. Juhu, siis on alles ees. Mina näiteks olen suloga koos laulnud sellist lugu nagu su silmades ära. Täiesti segastel põhjustel võibolla ma kunagi räägin sellest, miks ma Sossi lavale sattusin.
0: Miks?
1: Mul oli lihtsalt sünnipäev.
0: Olgunas see natukene sõletab seda olukorda ja seda meeleolu, mis seal tõeluselt valitsus, aga kui sa rottidest räägid, siis mulle tuleb meelde kohe ikkagi Jürgen Ligi rotid, et ma ei saa sellest ülega ümber eelmisel nädala uudis.
1: Aga ei tea, kas Jürgen või mingid muud rotid on nüüd igal juhul Tallinnat ka hakanud vallutama, et Lasnamäel pidi olema kehvasti.
0: Ma käisin Veenuses üritust tegemas ja siis...
1: Nägid Lasnamäe rotti või Jürgeni rotti?
0: Ei tea, kelle rotti see seal oli, aga igal juhul ma kõndisin. Ma alati, kui ma tulen ära sealt ruumist ja siis on vaata kõrvad nii palju passi saanud ka, et tahad natukene vaikust ja siis ma nagu kõnnin enne, kui ma takso tellin ja siis lipsas seal päris suur tegelane, jah. Ja see oli vanalinn.
1: Siis see oli vanalinna rott. Aga oota, nüüd Maria ja tema rotti jutt.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Maria, nüüd on sinu kord. Võta kaart ja loe meile palun ette oma väide.
4: Ma olen jaganud lava Ketter Jaaniga, olles rott.
3: Ketter oli Ketter?
4: Ketter oli... Tema ei olnud rott.
3: Aga ta oli mingi teine tegelane?
4: Tegelane, just.
3: Mm-hmm. Okei. Okay. Mis tegelane Ketter oli?
4: Ketter oli Tuhkatriinu.
3: Oh, seda kadedust ma kujutan ette.
5: Ma mõtlen ka praegu.
3: Ma istun siin ja olen ratt ja see on seal Tuhkatriinu.
5: Või siis on midagi tal Ketteri vastu, et tuleb sellise valega välja.
6: Kus Tuhkatriinut ja rotti tegite?
3: See või käite pidudel tõmbamas seda õhkusti?
4: Firma muu.
3: Jaa, kahekesi koos, siukene tore duo, rotti ja Tuhkatriinu.
4: See oli
5: Pets ja Korsten. Rott ja Tuhkatriinu.
4: Oi. Ei, see oli... Rott ja Tuhkatriinu. See oli... Oligi Tuhkatriinu etendus.
3: Ei, mis nagu te võite etendus.
5: Kus Ketter tegi kõrval osa Tuhkatriinu?
6: Pealkiri rott.
5: Kõrval osa Ketter Jaani Tuhkatriinu. Oi.
4: Et ja see oli nagu päris etendus oli. Ja. Ei olnud siuke, hobikiig, et ikka oli ametlik.
7: Kus see toimus?
4: Vist oli Salme kultuurikeskuses.
6: Seal okay. Lehakse küll siuksed asja.
3: Ehk siis oligi Tuhkatriinu lugu ühesõnaga, jah? Ja sina ja. Olid selles...
4: Ja rott.
3: Rott selles näidendis või muusikalis või mis see võis olla, jah? Ja.
5: Kuidas see rolli said?
4: Kus juures ma ei olegi päris kindel. Ma ei olegi päris kindel. Ma ei olegi päris kindel. Ma täpselt ei mäleta tegelikult. Aga see, jah, seal lava peal ma olin kostüümis.
5: Mis sa tegema pidid?
4: Ma pidin seal tegelikult tantsima. Aga see oli siuke tantsimine liikumise programm siis. Aha. Et vahepeal nagu oli aeg, et rott nüüd jookseb ja siis rott jooksis.
5: Jan, sina oled nüüd lavaka kooliga. Sina oled pidanud tegema kõiki etüüde. Rotti, koera, kassi, kõrvitsat, külmkappi. Sa oled kõike mänginud. Kas sa rotti oleks ka teinud niimoodi, et tõmbad jala üles taha?
8: Ma arvan kindlasti. See on nagu kõige optimaalsem variant rotti teha.
4: Just.
8: On ju. Aga kas sa olid gruppi, nagu grupp, ainus rott, see on üks rott või oli seal grupp rotte?
4: Ei, rotte polnud.
8: Üks rott.
4: Üks rott võisin olla.
5: Ja. Üks rott.
4: Et ainus rott.
5: Ja see on peasaik.
9: Ma ei tea, mis see üks rott, miks?
5: Kulude kokku
3: hoidma tavaliselt.
8: Ma olen ka tundi, kui rotti ma tuleb, et siis tuleb mitu rotti võtta.
6: Eesti muusikal seal ei saa olla tervet karri ja rotti.
8: Ei saa.
5: Ja selle kinni maksab.
3: Ja.
5: Ta on täpselt, kus on sümbol.
6: Sümboli peal.
8: Rott. Üks rott. No.
5: Mõlemad näitlejad mu kõrval on kahtlevad miski pärast. Küsime publikult, mis te arvate? Antke aplausiga märku, et ta oli Rott. Hästi. Ja nüüd, et ta ei olnud Rott.
7: Ta on valjem.
8: Ei olnud.
5: Nüüd me oleme veel vaidlema.
8: Et nagu ei olnud.
6: Ei olnud, oli valjem.
5: Ei olnud, oli valjem.
8: Ei olnud, oli
5: valjem.
8: Ei olnud, oli valjem.
5: Jah. Nii et valetasid.
7: Nad ei usu sind. Ja et sinusugune kaunis, noor, taam saaks olla ja kuskil mingil elu hetkel ka korra Rott. Nii et ühesõnaga. Maria, ütle nüüd, kas su lugu on tõde või on see vale?
4: Mul on hea meel teatada, minu lugu on tõde.
5: Palun väga, palun väga.
4: Ma pean kiitma Janni, sellepärast, et ma tõesti olin iluvõimlemise grupi liige. Seal oli teisi loomi, aga teist rotti ei olnud. Siis me kõik kambakesi jooksime, sa olid tegelikult õigel teel, aga lõpuks ikka tõmbasime.
5: Ja sealt ka see jala taha tõmme.
4: Just nimelt.
7: Ja see oli tõesti tõde. Maria oli Rott ja Keter Jaani võib seda tunnistada.

0: põletavalt valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

0: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe, suurim valik.

0: Kello nyt 8:29 minuuttia. Värsket infot ka ilmaportaalista ilmajaam.ee, niin hetkel on 15 graadi Heltermaal, Narvas ja Viljandis ja Raples ja Kuressaares, Kehras ja Elvas ja Võrus ja Tallinnas. 15 graadi on hetkel ka Keilas ja Räpinas ja Otepääl, 16 on aga Põltsamaal, Tartus, Jõhvis, Põlvas, veel ka Türil ja Paides ja Jõgeval, Valgas, Pärnus, Rakveres, Haapsalus ja Kundes. 17 graadi hetkel aga Mustvees, veel ka Kihnus, Virtsus ja Tõrvas.
1: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Lääne- ja loodetuul tugevneb, puhudes 5-12, puhanguti 15 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, päeval on sooja 15-20 graadi.
2: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
0: Hommiku mängus saame täna õige pea juba sotid selgeks teha, et kes on need õnnelikud kaks, kes lähevad meil reedesesse finaali ja kellel võimalus võita uus Ta Plus raadio.
1: Selleks on teil vaja ainult välja mõelda üks, aga samas võimalikult eriline ja äge põhjus, miks see loosi õnn peaks teile naeratama ja teie peaksite saama uue Ta Plus raadio omanikuks. See on muide Philips. See mängib Ta Plussi, mis on väga-väga oluline, et te saate kuulata tantsuõhtud, näiteks siis, kui te tahate, või kui tuleb selline kerge nostalgiline meeleolu peale, tahaks selliseid kullaprooviga lugusid, siis Elmari Kuld läheb seal kenasti mängima.
0: Ja sellist nostalgiat ei taha, et ei leia nagu vana aparaadiga, et ei leia seda õiget kohta üles ja lõpuks sa ei saagi seda. Ma saan aru küll, et ajad seal seda asja taga ja lõpuks sa ei pruugigi saada seda õiget kohta kätte, aga sellega seda muret ei ole, te saate sellise super luks digikvaliteetse helikvaliteedi kätte.
1: Ta mängib ka FM-raadiot, tal on Bluetoothi funktsioon olemas, kui teil vaja mingisugune nutiseade näiteks külge ühendada. Ta on ise sellist nagu puidust korpusega, tal on hall suur korralik kõlar, tal on display, eks ole, see me teame, et Ta Plus annab ju ka infot edasi, eks ole, mida te parajasti kuulate ja nii edasi. Ehk siis, noh, ideaalne köögi, suvila, isegi matkaraadio, ma ütleksin.
0: Tead, ma nägin isegi sinu pilti seal.
1: Taabis või?
0: Minu arust viskas ette.
1: Ta võib visata küll meie hommikuprogrammi pilti küll, jah. Ega see ei ole üldse välistatud, et kui me nüüd kaua räägime, siis kõigil tuleb see ette, näiteks autos.
0: Et see juhtub siis sellisel hetkel, kui me oleme lõpetanud siin, lugenud need horoskoobid ja asjad ära enne kella 10 ja jõuame veel isikliku autosse istuda näiteks nii. Enne kella 10, et siis kuni kella 10 näitab meie hommikuprogrammi ju.
1: Aga siis tuleb ruttu teha. Oh, ei, ikka üks asi korraga. Praegu me ootame väga-väga sõnumeid, et te saaksite siis selle toreda põhjuse teele panna ja mida ägedam põhjus seda suurem on. Võimalus, et me just teile tagasi helistame ja laseme teil põhjendada siis eetris ka teistele inimestele ja mõjutada seda loosi õnne seal kuskil kosmoses näiteks.
0: Et loosi õnn asub selle üleval kosmoses?
1: Ma ei tea, kus ta on, ta peab olema siin kuskil siin ümber. Ta ei tohi väga kaugel olla, sellepärast et reedel tuleb see otsus ju selle loosi õnnel ka teha, et kes kümnest finalistist selle raadi endale saab.
0: Kus siis see Fortuna nagu elab? Ei,
1: no, me ei tea,
0: mitte keegi, aga te saate ise ta välja kutsuda, kui te vähemalt siis saadate selle ikkagi sõnumi.
1: Väike müstiline hetk ka ikka esmaspäeva hommikusse siin.
0: Nancy, pilgud ja nooled.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Selgitame välja täna siis esimesed kaks finalisti. Reedel suur finaal, auhind TA plus raadio, kell on hetkel 8.44, esmaspäeva hommik on.
1: Aga kes täna veel mõtlema jäid ja ei mõelnudki välja seda üht põhjust, miks just teie peaks võitma uhi uue TA plus raadio endale, Philipsis on ta tehtud, top masin, siis mõelge veel natuke ja pange see sõnum näiteks juba homme teele ja võite ka olla üks finalistidest. No nüüd igal juhul Me helistame kahele inimesele tagasi ka, kelle põhjused on kõige ootamatumad, ägedamad, lahedamad ja nad saavad ise ka need põhjused siis otse eetrisse öelda ja võibolla saate natukene spikerdada või läheb mõte kuidagi tööle, et oot, aga ma olen ka ju uut TA plus raadiot väärt.
0: Igal juhul esimene number tänases mängus on meil valitud ja kohe saamegi teada, kes meil siin nüüd oma põhjendusega lagedale tuleb. Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Kuidas? Ilmi olen.
0: Kuidas te nimi on?
2: Sirli.
0: Sirli, ja kus kohas te olete?
2: Maantri peal hetkel, siin on Pärnu poolt Valga poole, autos.
1: Sirli, meie helistame teile Elmaris, Tiio ja Lauri oleme ja meile jäi silma teie põhjendus, et miks just teie peaksite uue TA plussi võitma. Kuulge, öelge kõikidele teistele inimestele ka.
2: Selle pärast, et üks moment palun ma veel olema kindel, et ma roolis jälgin ka teed. Et saad sõnumi, kuhu ma kirjutasin, sest minu praegune raadio mängib rohkem sahinat kui muusikat, et oleks aeg naabritel ka teada saada, mis lugu tegelikult käib.
0: mis ajastust teil praegune raadioaparat pärit on?
2: Ja tegelikult see on väga vana, see on ma vanaemalt saadud, päritud, et ja kuna ma elan piirilinnas, siis tõenäoliselt Läti levi on alati see, mis vahele segab, nii et seda sainat on tõesti rohkem kui muusikat.
1: Kui hästi te naabritega nüüd ikkagi läbi saate, kui teie nii-öelda punni põhja keerate, et kas siis keegi koputab ka või mis siis edasi võiks juhtuma hakata?
2: Mul oli selline vahva naabrionu, kes hommikel küll puus hakkas väga kõvasti uudiseid kuulema kogu aeg. Ma mõtlesin, et äkki ma natukene temale saan konkurentsi pakkuda.
0: No, selle uue uhke raadioga saab kindlasti ja mitte ainult konkurentsi, vaid te võtate võidu siis ka selles omavahelses duellis seal selle naabrimehega.
2: Jaa.
1: Igal juhul, Sirli, teie olete kenasti nüüd finaalis, pöidlad pihku, reedel loos otsustab, kas teie võidate igal juhul. Aitäh, et praegu rääkisite kõigile teistele ka oma põhjuse kenasti lahti ja me võtame siit nüüd kohe järgmise kõnega, muud ei olegi, nii on lubatud, igal hommikul kaks inimest finaali pääseb.
0: Väga põnev, kellega meil siin tegu on, me teame juba seda põhjendust, mis siia sõnumisse on kirjutatud, aga kellega ikkagi tegu, et kohe siis teeme tutvust, Liina on seal, jah?
3: Jaa, olen Liina.
0: Meie siin Tiiu ja Lauri raadiost Elmar, kus teie asute ja toimetate ja raadiot kuulete?
3: Mina asun Vardvas,
1: ja
3: Pärnumal.
1: Teie kirjutasite ka ühe ägeda põhjuse, no öelge teistele ka oma sõnadega ära, et miks teil seda TA plussi just peaks vaja minema?
3: Sellepärast, et mul on kolm tütart ja me pidevalt võistlema sellega, kuna mina kuulan raadio Elmarit kodus, tööl igal pool, siis mu suurem tütar alati paneb oma selle kõlari põhja oma lauludega, aga mina panen Elmari, et siis me saame ka võistelda ka selle digi sellega, et kumma oma siis peale jääb, kas tema kõlar või minu raadio.
0: Seda ma juba võin öelda, et teie oma jääb peale.
1: Aga praegu on siis vist selline, et tütred võidavad, jah?
3: Ma praegu see on niimoodi, sest see JPL kõlar on nii palju võimas, et minu väike raadio jääb jänni.
0: No on oodata, et jõuvahekorrad hakkavad nüüd muutuma igal juhul.
3: Täpselt. Mina saan kuulata oma eestikeelset mussi, nemad saavad kuulata oma seda, mida nemad tahavad. Meil ei ühti meie need raadiokuulamised.
1: No igal juhul, Liina, teie olete ka üks finalistidest, nii et reedel ka kindlasti hommikuprogrammile jälle kõrv peale nii valjult kui vähegi saate. Ja suur aitäh sõnumid saatmast!
3: Ja aitäh teile!

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Sel teisipäeval sea hakkliha Maks ja Moorits 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maksima.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Laul Siibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
12: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
13: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
17: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. Venemaa ründab taas Kiievit. Soome kaitsevägi piiras lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Läti hakkab Latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide kahjusid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma kohati võib-olla äikest. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Anno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub, nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. Sõdurid olid nii Tapal Lõuna-Eestis kui ka mujal, kokku kuni 700 inimest, praegu on neid alla 100. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Venemaa ründab taas Kiievit. Senistel andmetel on hukkunud 9 inimest. Toimus 10 plahvatusi vahendab Unian. Ligi 50 inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettide ja droonidega. Mitmed kortermajad said tabamuse. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ning see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. Läti riik hakkab Latgale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainega plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Muu hulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Tööstusettevõtted tootsid mais Eestis püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsminister Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastu töö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata ja seejärel pole seaduse eelnõu muudetud. Eelnõu seisab Riigikogus ja Pakosta sõnul käib vaidlus praegu selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Hiina viis Vaikses ookeanis läbi raketi katsetuse. Mereväe teatel lasi tuuma allveelaev edukalt välja õppelõhke peaga strateegilise raketi Vaikse ookeani vastavasse avamere piirkonda. Piirkonna riigid hoiatasid ka varem, et Peking kavatseb katsetada mandrite vahelist ballistilist raketti.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis pilves selgimistega ilme, sajab hoovihma kohati näikesti õhtul pilvede sadu hõrenemad. Tuul täna enamasti läänest ja loodest kuni 12 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 ja õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on täna päeval 15-20 graadini.
19: 15 on praegu Tallinnas, 16 Tartus ja Narvas, 17 Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin .
1: uue nädala algus, kell on 9:05. Tiiu Sommer ja Lauri Herman siin. Kuidas sul, Tiiu, sain nädalavahetsel häält puhata ka või?
2: Jaa, ikka sain. Ma tegin väikese treti põhjanaabrite juurde. Ise ka ei usu, milline reisisell minust on sel suvel saamas. Et väga tore oli laupäev õnnistaja silmaga ka. Et täpselt nii oli, et nii peagu laev saabus, vihme ei järgi ja oligi kõik väga hästi.
1: Mina nautisin aga Eestimaa elu, võlu ja ilu ja Eestimaa inimesi samamoodi, sest sain väga palju suheldud ka. Käisin 7. Eestimaa võimlemispeol ja nägin seal näiteks, kellega ma seal juttu rääksin. Ma ütlen siis mõned nimed näiteks. Martin Müürseppaga rääkisime, loomulikult rääkisime NBA-st toimuvast praegu ja Eesti korvpallist. Ja seal oli veel Aleksander Tammert, kes on siis Kalevi tegevjuht. Siis rääkisin veel, Ragnar Klavaniga rääkisime juttu ka, et tema ka seal asjad. Ja tegi seal igasuguseid jalkatrikke ja väga kift vestlus, nii et Ragnar, tervitan sind ka siit praegu meie hommikuprogrammist ja Inga Lunge, Toomas Lunge, Ivo Linna loomulikult.
2: Väärt seltskond.
1: Ja kõik need võimlemisinimesed muidugi ka Tea Kõrs, kes siis pealavastaja sel korral ja ka Kai Esna, kellega sai siis kommenteeritud ka seda ilusat pidu Kanal 2 eetris.
2: Aga luba, ma lähen ka siis korraks nüüd Tallinna juurde ja räägin, mis Tallinna liikluses toimub. Täna täpselt selline erakordne liiklusteade või siis liiklusteated. Veisi kaardil on väga palju märgitud neid kohti, kus on vett liiga palju tee peal.
1: No soo.
2: Et saate tasuta põhjapesu, aga no kogu vaadake siis ikkagi, et jala käijad ka kuidagi kuiva nahaga sealt põhjapesulast pääseksid. Et Tammsaare teel ikkagi seal ummikute epitsentris Sõpruse puies teega ristuvas kohas on nagu nii ummik, aga seal on ka siis märgitud, et vett on liiga palju. Et vesi on teel ka Pärnu maanteel ja Raudtee tänaval ja Pärnu maante selle jõnksu peal. Noh, te teate küll, kus seal on seal jaama ja turuplatsi juures. See on, noh, see ongi Nõmme keskuseks ole. Seal on ka ummik praegu. Ja kesklinn on ka juba selline, noh, et ei ole mugav liigelda. Ei seal Gonsiori kandis, ei Pronksi kandis, ei Rävala puiesteel, et juba ummistab.
1: Alati annabki asja nagu positiivselt vaadata ka, et kui on liiga palju vett, siis saab tõesti hea põhjapesu, nagu sa siin välja tõid.
2: Ja ma saan kogu aeg märgi, kes pahandada küsib, et kus sa sõidad? See on su mu automees, eks ole?
1: Minu automees,
2: minu autotohter. Nädalas korral sõidan kruus. See on igal pool. Ma olen alati nii rõõmus, kui ma maalt tulen, et tasuta põhjapesu, andke aga.
1: Silver tegi mul ammu selgeks ära juba ja Sven ka, kes mul autot vahepeal putitab, et kui tuled autoga, siis samamoodi nagu lähed arsti juurde, et pesed ennast puhtaks, et siis...
2: Põhjapesu peale ma veel ei ole tulnud.
1: Nad ei taha ka sinna garaasi endale sellist liiva ja muda ja kõike muud. Mõned märksõnad või siis õigem oleks öelda märgukohad Tartu veisikaardilt ka ja kus siis ummikut on väike tähe, siis Narva mägi, Sõpruse sild, siis on oransis praegu Riia mägi ja punases Riia tänav sanatooriumi pargi juures. Rohkem praegu ei näe punast.
2: Aga kui teil linnadest villand saab, siis kohe meie stuudios Anne Veesaar, kes räägib sellest, mis toimub see tomal. Ma tegen...

0: Elmari hommikujutt.
1: Tänasel ilusel hommikul on külas meil, te mäletate teda väga hästi, meie tuntud ja vaimukas Anne Veesaar.
2: Tere hommikust, Eestimaa!
1: Anne, takkajärgi palju õnne!
2: Aitäh! Sa teadsid.
1: Me teame kõike. Oled sa sünnipäevade tähistaja üldse?
2: Tean, ma ise ei oleks. Ma ei viitsiks seda teha. Aga mul on sõpru, kes nõuavad, et mingilgi määral see tähistamine toimuks. Ja kõige hullem on see, et tuleval aastal tuleb selline ümmargune number. Ja siis minu sõbrad tegelevad juba praegu, mõtlevad välja, mida teha, ette valmistusi. Ma mõtlen, et mul on veel nüüd selle aastane sünnipäev ka vaja kuidagi mööda saata, et ma ei taha sellest midagi, ma põgenen. No ma ei tea, ma arvan, et midagi tuleb, et ma ei pääse sellest.
1: Nii tore, et sul sellised sõbrad olemas on. Ära siis seda pidurit väga kõvasti tõmba ka. Lase ennast üllatada.
2: No ma lasengi, aga ma teen ikka vahepeal nagu siin, mis nüüd mina ja kes nüüd mina? Või ole vaja ja.
1: No mis nüüd mina teemadest, seda ma hästi ei usu. Anne, sul on nii palju tööd ja ma ikka mõtlen ja imetlen, et vaatan vahepeal su pilte Facebookist, et küll sa oled Tallinnas ja siis sa oled jälle Setos ja siis sa oled kolmandas, neljandas kohas. Millega sa päriselt tegeled praegu?
2: Päriselt ma olen pensionär. Aga ma ei ole saanud seda väga nautida. No hetkel tegelen ma sellega, et varsti algavad taas Setod just seia etendused ja ma ei saa kuidagi salata seda maha, sest sellega on ettevalmistusi. Kuna me eelmisel aastal arvasime, et võibolla rohkem ei mängi, aga kuna tagasiside oli nii suurepärane, publiku vastuvõtt oli suurepärane ja palju inimesi eelarvamuse pärast ei tulnud seda vaatama, sest arvati, et mis Seto kuningvik teater kuskil lauda nurgas seal midagi mõmisevad omas keeles, kaugel ka piiri ääres Venema on seal samas ja veel mingi Odüsseia ja veel mingi Kreeka. No ühesõnaga mingi eelarvamus oli tegelikult suur ja läks huvi lahti alles pärast kontrolletendust. Kui inimesed nägid, et ei ole päris lauda nurgas, et asja oli paisunud päris suurelt. Ja siis sellepärast otsustasime teist korda nüüd mängida, et need, kes kõhklesid, saaksid ka tulla. Aga kuna ma tegelen ka peale rollimängimise seal nii-öelda korraldusliku poolega, siis mul on juba oma kodus 6 mõõka ja 3 seapead ja Hitleri kostüüm ja mis on kokku laenatud teatritest, sest meil ei ole ju oma ladu veel. Aga ma tegelen ka maal tohutult niitmisega. Iga hommik ärkan Eeva kostüümis, lähen ujuma ja see on suve ja kogu selle aja parim hetk, kui ma tõusen voodist ja lähen kohe ujuma.
1: No kuivõrd Seto elu on sind endasse tõmmanud? Mulle tundub, et sa teete ka kõike muud peale Seto kuningliku teatri seal, et kevadel te taastasite ühte pühakoda, ma saan aru?
2: Jaa, aga see pühakoda ei ole Setomaal, see on Valgamaal, aga see on Eesti apostelliku õigeusu kirik. Setod on ju õigeusku ristitud, nii ka mina lapsena, kuna mu vana Anu oli preester. Ja see kirik seisis tühjana aastaid ja minu naabrinaine, kellega ma ühel päeval sealt mööda sõitsin, et Valga linnas soppata, siis naabrinaine ütles, kuule selle kirikuga peaks midagi tegema.
1: Ja siis otsustasid, et tulebki teha.
2: Jah, aga see naabrinaine on minust 20 aastat noorem ja peab restorani Lüllemäel, millel on juba 3 Michelini kaidi märki. Et ta on hästi tegus ja kui ta niimoodi ütles, siis läkski lahti.
1: Ja siis sa laulad ju veel, jah?
2: No siis ma laulan ja siis ma sügisel teen Rakvere teatris külalisena ühe tüki ja siis on mul sel suvel veel, nagu me ise nimetame, 3 vanamuti tükk. Metsas ei kuule su karjumist keegi.
1: Kas jääb viimaseks hooajaks sellele tükkile või?
2: Jah, aitab küll, jah. Sest et, aga ma ei tea, me oleme iga sügise hakkul rääkinud, et aitab ja enam ei mängi ja õpetage keegi teine minu asemele ja mul on sellest kõrini ja need sõidud ja need kõik sääsed ja etendused ja vihmad ja kõik, mis me oleme kõik kliimatingimused, rahe ja kõik üle elanud etendusmängides. Ja mitte pooleli jättes, et aitab kõigest sellest. Ja siis läheb aasta mööda ja siis nagu tekib, et nagu imelik on, et kui seda etendust ei mängi. Ja midagi ole teha ka publiku huvi on ka, et kui see oleks ikka tühi plats, kus me mängime, siis me ikka ei mängi ka enam.
1: Tuleme selle setoodusseia juurde veel korra.
2: Jah, jah.
1: Pealkiri tundub tõesti keeruline ausalt öelda. See inimene, kes võibolla ei ole veel praeguseks hetkeks mitte midagi kuulnud, siis ütle paar head põhjust, miks seda vaatama tulla.
2: Ma saan aru, et tekitab hirmu võibolla see, et äkki ma ei saa keelest aru. Et kuna üks asi on setokeel, teine asi on see kreeka mütoloogia, mida võibolla iga inimene ei peagi tundma, et kuhu see Odysseus rändas ja miks. Aga tegelikult Odysseia on Odysseuse rännak peale sõja lõppu oma koju. Ta just kui ei pääse koju, sest teel on igasuguseid eksitusi, on nõidasid, on sireene, on taplusi, on kõike. Ja naine ootab teda lõputult ja ta poeg on kasvanud meheks juba, kelle ta sõtta minnes imikuna oli sunnitud naise hoolde jätma. See ongi lugu sõjast välja tulemisest või selle sõja tagajärgedega toimesaamisest ja tingimusteta armastuse. Aga mis puutub keelde, siis meil on praegu, ma loodan, et see plaan läheb läbi. Ma ei tea, kas ma tohingi sellest rääkida praegu, aga võibolla me siin kahekesi oleme, et keegi ei kuule. Et meil on selline uus innovaatiline asi, et me saame sünkroontõlke äppi telefoni ja inimene saab siis seal vabaõhu etenduses sääskede vahel sealt oma telefonist tõlget lugeda. Ja muidugi tuleb arvestada, et on igasugused ilma tingimusi, aga see ongi suveteater. Aga siis on veel ka see nipp, et kui väga palju inimesi ühte kohta kokku koguneb, siis sääsed kaovad ära. See on niimoodi, see on kummaline. Kui sa üksinda kuskil võsa vahel oled, sinna purevad nagu hullu. Aga kui sinna tuleb 700-800 inimest, siis sääsed pelgavad ja pinisevad minema.
1: No üks välja sõit Setomaale kõlab väga hästi. Kuule, Setomaa ekspordib ju ülejäänud Eestimaale praegu kõvasti kukeseeni. Oled jõudnud ka metsa vaatama või?
2: Ei ole. Eile just rääkisime õetütardega, et nemad lähevad täna vaatama. Loodetavasti midagi juba on. Ja. Mulle väga maitsevad kukeseened ja see on ka ainus, tegelikult mitte ainus, mulle meeldib ka puravike korjata ja süüa, aga ma neid pilvikuid ja nendega ma ei viitsi jännata.
1: Armas Anne, suur aitäh, et sa leidsid aega täna meilt siit Elmarist läbi tulla.
2: Aitäh!
1: Ilusat suve jätku!
2: Aitäh!
1: Natukene on veel jäänud ettevalmistusi ja siis kohtume juba see toodus seial.
2: Jaa, tule kindlasti!
0: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Suvi tulevadaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
2: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Kell on 9.29, politsei on võtnud möödunud ööpäeva liikluses ka numbrite abil kokku ja pühapäeval juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 4 inimest ning roolistavat ööpäeva jooksul 14 joobes sõiduki juhti.
1: Nüüd ilmakaart ja ilmajaam.ee, sest on pool tund ja praegu on 14 kraadi õhusoo ja Heltermaal ja Kehras 15 on Kuressaares, Tallinnas, Keilas 16, aga Narvas, Viljandis, Jõhvis, Põlvas, Elvas, Räpinas, Rakveres, Türil, Paides, Otepääl, Haapsalus, Põltsamaal, Tartus, Raplas, Jõgeval ja Virtsus, 17 on Võrus, Kundas, Kihnus, Pärnus, Valgas ja Mustvees ja 20 on Tõrvas.
0: Täna tuleb pilves selgimistega ilme sajab hoovihma, kohat ja näikest, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub lääne ja loode tuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 15-20 kraadi.
1: Paar värskest saabunud kuulutust ka, ostan auto ja sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen ise järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostan teie auto. Telefoni number 569-32565.
0: Ja konkureeriv kuulutus ka. Ostan teie auto. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 563-04-306. Soovitakse juba täna osta teie auto. Selle tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Number on 563-04-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Musta Tikkeritärist . Kohtume Muhumaal .
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
2: See on lihtsalt veider , mul on nii piinlik .
3: Pole põhjust .
2: On küll . Ärge tulge mulle ütlema , kuidas ma tundma pean .
3: Vabandust .
2: Ma nüüd lähen .
3: Olgu . Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma ?
2: Ei . Kust te seda võtate ?
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraažis .
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24-7 lahti.
9: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma!
11: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
12: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
13: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
15: Horoskoop.
16: Nüüd on aeg üle vaadata, mida on Maria Angel meile ette kirjutanud, ehk siis esmaspäevane päeva horoskoop, kell on 9:43 minutit.
17: Jäär, päike jõuab kvadraati tõsise olemise Saturniga. See tähendab, et kohustused nõuavad distsipliini, võtta vastutus ja raja kindel vundament.
16: Sõnn, mõtteavaldused võivad põrkuda nähtamatute piirangute vastu ja säilita rahu, keskendu olulisele ja hoia oma plaanid esialgu enda teada.
17: Kaksikud, finantsasjade ajamisel võib tekkida vajadus pidurit tõmmata. Vaata oma ressursid kainelt üle ja ära kuluta sentigi mõtetutele asjadele.
16: Vähk, päikese ja Saturni pinge mõjul võivad isiklikud ambitsioonid ja autoriteetide arvamused põrkuda, seisa enda eest rahulikult ja targalt.
17: Lõvi, sisemised kahtlused või pooleli jäänud asjad vajavad süvenemist. Usalda elutarkust, võtta tempot maha ja luba endal kulisside taga puhata.
16: Neitsi, koostöö raames võib ette tulla tõsiseid kohustusi, väldi liikset kriitikat ja keskendu kindla toimiva meeskonna töö loomisele.
17: Kaalud, karjääri rindel võib tekkida vajadus tõestada oma küpsust ja vastutustundlikust. Ära karda pingutust, praegu loodud struktuur tagab tugeva toe.
16: Skorpion, maailmavaatelised sihid nõuavad reaalsete võimaluste kaalumist ja keskendu teadmistele, mis on praktikas rakendatavad ja kindlad.
17: Ambur, ühised rahalised kohustused nõuavad kainet ja ausat pilku. Vabasta end vanast koormast ja raja suhetes selgemad piirid.
16: Kaljukits, partnerlus suhetes võib tekkida vajadus tõsistel teemadel rääkida. Kuula kaaslast avatult loo suhetesse kindlustunnet ja selgust.
17: Veevalaja, igapäevane töö ja kohustused nõuavad suurt keskendumist ja rutiini järgimist. Hoolitsema keha eest ja tee tervislikke valikuid.
16: Kalad. Romantilised ootused võivad vajada stabiilsemat aluspõhja. Ära kiirusta tundeid tagant, vaid naudi kergust ja hetkes olemist. Tänane hommik on olnud väga sisutihe, saime rääkida siin Rantsi nimelisest kastmest ja isegi Järvani alleest ja ikka siin kripeldab mul praegu, et tuleks ikkagi minna ettepanekute.

0: aga Google Mapsi, et võib-olla siis ikkagi see Sommeri väljak või näiteks Tiiu Sommeri nimeline kiirtee.
1: Miks ka mitte, aga mul on hea uudis, sa ei pea tegelikult kuskile minema, et tee see Google Maps lahti ja asetta oma soovitus paika ja siis vaatame, kas läheb läbi või ei lähe.
0: Mida veel soovitada on see, et suudelge, suudelge, suudelge. Täna on suudlemise päev.
1: Ja kui ei ole kedagi parajasti nagu, keda võiks suudelda, siis üks väike musi, noh, alustuseks või prooviks niimoodi.
0: Soojenduseks.
1: Soojenduseks just.
0: Aga mina soovitan ikkagi oma iidoli tänase juubilari Stallone'i mõni film ära vaadata, et mina täna kindlalt plaanin ühe vähemalt ära vaadata, et siis kahtlustan, et see võib olla 94. Aastast The Specialist koos Sharon Stone'iga.
1: Ma mõtlesin, et sa soovitad ikkagi Stallone'i suudelda, aga olgu.

0: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
0: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Noh, mis nüüd?
11: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või?
12: Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Maxima käes juvel 20.
15: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Selgus Eesti-Läti 4. elektriühenduse eelistatud trass. Soome kaitsevägi piiras lennu- ja mereliiklust Soome lahaide osas. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saarema keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Eleringi välisühenduste arendusjuhid juhi Priit Heinla sõnul tehakse lõplikud investeerimisotsused eeldatavalt aastatel 2030 kuni 2033, kuid juba praegu käivad ettevalmistused, et tagada projekti kiired arengud pärast lõpliku otsuse tegemist. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas Ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati ametikohale teiseks ametiajaks ja tema uus viieaastane ametiaeg algab 1. novembril. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päris elu võimaluste vahel ning näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust paremaks ja vajaduspõhisemaks. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsministri Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastutöö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata. Ja seejärel pole seaduse eelnõu muudetud, see seisab riigikogus. Pakosta sõnul käib vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Venemaa ründas taas Kiievit. Viimastel andmetel on hukkunud 11 inimest. Toimus kümneid plahvatusi, vahendab Union. Ligi 50 inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Soome kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatuse abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
20: Ilm on täna pilvine ja sajab hoovihma, kohati on äikest, õhtul siiski pilved ja sajuhood hõrenevad. Lääne ja loode tuul puhub kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 20. Narvas on hetkeseisuga 16 graadi, Tallinnas ja Tartus samuti 16, Pärnus 17 graadi.
17: Elmari päevapüüdja.
20: Ilusat uut nädalat Raadio Elmar Seltsis. Käes on 6. juuliku päev, esmaspäev ja kell on 5:10. Tambeti poolt tervitused. Muusika ajaloos on täna üks väga tähtis kuupäev. Nimelt tänasel kuupäeval 1957 said kokku kaks meest, kes muutsid tõepoolest muusika maailma. John Lennon ja Paul McCartney. Ja väidetavalt tuli lugu selline, et nad kohtusid ühe ühise tuttava kaudu. Tegemist oli ühe etteastega, ehk siis läksid nad koos vaatama ühte muusikalist kollektiivi, sattusid seal siis kokku ja viidi neid omavahel nii edu kokku. Üks meestest McCartney oli tol hetkel 15-aastane, John Lennon 16-aastane ja väidetavalt tuli siis nii, et hakati kohe hästi klappima ja Paul McCartney näitas John Lennonile, kuidas kitarri häälestada ja sealt hakkas see kõik edasi hargnema. Võibolla on seal põnevaid detaile rohkem, üks tõsimeesed fännid teavad kindlasti rohkem rääkida, aga selline see faktikene tänase päevakoht on. Tundi alustame ka Eesti muusikaga otse loomulikult Sleepwalkers ja tühjust puudutavad käed.

Aastal 2003 jõudis ansambel Blacki enda teise täispika albumini, kandis see pealkirja Kui me päikese loengut ootama peaks. Ja kui see plaat nüüd riiulist ette võtta, mängima panna, siis täpselt see sama lugu hakkab esimesena kõlama. Ja põleb maa kannab see pealkirja. Ei ole tegemist klassikalise raadiolauluga selles mõttes, et lugu on erakordselt pikk, enam kui 5 minutit.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
0: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Kell on paar minutit üle pool 11 ja ilmaja punkt EE andmetel on 15 kraadi Heltermaal, Haapsalus, Keilas ja Kehras ja ka Kuressaares. 16 Narvas, Tallinnas, Kihnusaarel, Raplas ja Pärnus ning Valgas. 17 kraadi Jõhvis, Tartus, Rakveres, Kundas, Põlvas, Räpinas ja Jõgeval ning Türile Paides. 17 kraadi veel ka Elvas, Otepääl, Viljandis, Põltsamaal, Virtsus ja Mustvees. 18 kraadi on hetkel Võrus. Ilma täna pilvine, kuid selgimistega. Päeval sajab hoovihma, kohati on ka äikese võimalus, õhtul peaksid juba pilved siiski hajuma. Ja päeval puhub lääne ning loode tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 20.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masina, tullakse järel üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja on telefoninumber 569-32-565. Soovitakse osta seismänud murutraktor, võib olla igas seisukorras, kuid hind peab olema soodne. Telefoninumber on 50-48-186. Soovitakse osta seismänud murutraktor soodsa hinnaga. Telefoninumber 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Värsket muusikat Koit Toomelt, laul pealkirjaga Ma põgenen. Kell on 10.40 minutit ja peagi viime teid veidi ajast tagasi ja kuulame ansamblit Karavan tegemist ühe kaveriga, mis tähendab, et Vello Salomets teab kindlasti selle loo originaali kohtadele ka ühtest öelda ja kui mõne minuti pärast hakkab

0: Naised köögis 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketti kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Lugu laulust.

1967. aastal Staffordis moodustatud kuueliikmeline The Climax Blues Band oli Briti rocki ansambel, kes jõudis tegutsemisaja jooksul välja anda 18 albumit. Lisaks sellele on üsna mitmed singlid jõudnud nii Billboardi kui Briti tabeli top 10 hulka. Pärast 1970. aastat, kui sõlmiti plaadileping Harvest Recordsiga, jätkati neljakesi ja edu ei lasknud ennast kaua oodata. Seda näitab ka fakt, et juba mõne aasta möödudes anti kontserte USA's pea 20,000-lise publiku ees. Järgmise kümnendi algul nihkus Climax Blues Band raskema rocki liinilt pisut kergema popi suunas. Vahetati ka plaadifirmat, kuid mingeid erilisi uuendusi see kaasa ei toonud.

ja bändi liikmed hakkasid tasapisi tegelema oma sooloprojektidega. 1982. aastal, kui Climax Blues Band oli kolinud Virgin Recordsi katuse alla, avaldasid kolm bändi liiget, Colin Cooper, Peter Haycock ja George Glover, plus kaks stuudiomuusikut, momentil kõlavast Peter Haycocki komponeeritud laulust Friends in High Places singli. See oli eesti keeles sobiv kaverdamiseks ansamblile Caravan, kelle variant kannab pealkirja Peitus.

0: suvi tulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Selgus Eesti-Läti 4. elektriühenduse eelistatud trass. Eestis tekib aastas elaniku kohta üle 11 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamäen. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Eleringi välisühenduste arendusjuhi Priit Heinla sõnul tehakse lõplikud investeerimisotsused eeldatavalt aastatel 2030 kuni 2033, kuid juba praegu käivad ettevalmistused, et tagada projekti kiired arengud pärast lõpliku otsuse tegemist. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas ühe elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas. Tekstiili liigiti kogumise süsteem on omavalitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole, et tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning see toetab kestlikumat majandamist ja säästab ressursse. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati teiseks ametiajaks. Tema uus 5-aastane ametiaeg algab 1. novembril. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päriselu võimaluste vahel ning näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust ja vajaduspõhisemaks muutmist. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Prantsusmaal varastati klaasikunsti ettevõtte Lalique muuseumist miljonite eurode väärtuses esemeid. Muuseumisse murti sisse hommikul kella 5:30 paiku. Varastati ligi 20 eset, vahendab AFP. Kahju alla sinnatakse, aga juurdlusega kursis olevad eksperdid pakuvad, et see võib ulatuda 4 miljoni euroni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Ilm on pilvine, kuid selgimistega sajab hoovihma, kohati näikest ja õhtupoole sajuhood hõrenevad. Lähene ja loode tuul puhub kuni 12 meetrit sekundis, sooja kuni 20 kraadi. Tallinnas mõõdetud 14 kraadi, Narvas 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
4: Ilusat esmaspäeva kõigile. 6. juuli ja kell on 5 minutit üle 11. Ja veel enne, kui jõudis kätte väike suvepaus meie Eesti lugude edetabelis, jõudis sellesse tabelisse kenasti siseneda ka Stefan lauluga Langevarjuna. Ja kui edetabel oli viimati eetris, siis oli see laul seal 5. kohal.

0: Eetris on uudised ja stuudios rohkede pealak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeoleku poliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek ja proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad väevalijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia on iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on ees LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastast järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarvesse. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15-minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda, et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimises täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutab autojuhte. Kütus on kallis. Sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele. Linnas aina vähemaks ja erilist väljaminekut uus tasu juhile siiski ei kujuta. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.

0: Toimumas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: No, mis nüüd?
5: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
6: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on täpselt 3:12 ja ilmaja.ee kirjutab, et hetkel on 14 kraadi Keilas, 15 Tallinnas, Raplas, Haapsalus ja Kehras, Heltermaal samuti, 16 kraadi Narvas, Kuressaares ja Kihnu saarel ning Virtsus. 17 on Jõgeval, Kundas, Rakveres, Pärnus ja Tartus, Põltsamaal ja Räpinas, 18 Jõhvis, Valgas, Põlvas, Viljandis, Türil ja Paides ning Otepääl ja Võrus, 19 kraadi on Elvas ja 21 kraadi Tõrvas. Ilma täna pilvine, kuid selgimistega, saeb hoovihma, õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Lääne ja loode tuul puhub kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 20.

0: soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tullakse järel üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta väiksem lääne traktor, võiks olla koos esilaaduriga ja kabiiniga. Hinnapiiriks on 3000 eurot. Telefoni number 50-48-186. Soovitakse osta väiksem lääne traktor, võiks olla esilaaduriga ja kabiiniga. Hinnaks kuni 3000 eurot. Telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ainult üks kõrve.
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
2: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
8: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
9: Mis sa arvad?
8: Tõesti ploimu.
9: Ma googeldasin sind.
8: Mida?
9: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
8: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Kes, mis, kus?
12: Veerand tundi veel ja siis on kell juba 12 ja meie räägime täna pulmadest, täpsemalt suvistest pulmadest ja nendest on teinud juttu Aegri Tiiu. Etiketi asjatundja Kristiina Sikka annab alati siin väärt nõu. Suvised pulmad on erilised. Õhk on kergem ja soojem, valgus pehmem ja inimesed avatumad. Sellisel päeval ei ole riietus ainult praktiline valik, vaid oskus sobituda hetke, austada traditsioone ja samal ajal jääda iseendaks. Et kui on plaanis pulma minna, võibolla saata see teiega väärt nõu. Kõigepealt tuleb kutse tähelepanelikult läbi lugeda. Seal võib peituda mõnigi vihje. Esiteks on see koht, mis on valitud kahe inimese elu suursündmuse tähistamiseks. Teiseks on kutsel tihti lahti kirjutatud riietusstiil või siis riietuskood, mis ongi rõivavaliku peamine lähtepunkt. Kui vastavad riietuskoodi kirjas ei ole või on märgitud lihtsalt pidulik, tasub lähtuda peo toimumiskohast ja sündmuse iseloomust. See tänam, et suvel peetakse pulmi juga väljas ja seegi võib omad piirid paika panna. Vabas looduses peetavasse pulma valige kergest kangast kleit või seelik, mis ei pea tingimata olema ühevärviline. Materjalidest on sobilikud lina, puuvil või siid, mis lasevad kehal liikuda ja hingata. Ei tasu peljata kerget kortsu, mis linaga kaasneb. See ei ole mitte puudus, vaid meenutab, et looduses peeta pidu ei vaja liigset rangust. Riietus, mida kanda ka näiteks mõisas või mõnes muus väärikas saalis, on ilmselgelt teissugune. Kui on

0: tegemist näiteks mõisaga, siis soovitatav on kaaluda klassikalist rangema lõikega pidulikku riietust, olgu see kostüüm, kleit või ülikond. Üldjuhul eelistatakse ühevärvilist ja ilma suurema mustrita rõivastust. Kui noorpaar soovib eriti pidulikku õhkkonda, siis on kutsel tavaliselt märgitud smoking, frakk või tume ülikond. Riietuse värvi valides tasub suvel eelistada heledamaid toone, liivakarva, hele halli, sinakat või pehmemat beeži. Need mõjuvad ühtaegu loomulikult kui ka pidulikult. Ka mehed võiks kanda kergemaid toone, mis aitavad sulanduda ümbritsevasse jäädes samas ka väärikaks. Tumedad toonid ei ole otseselt keelatud, aga neid tasub tasakaalustada heledatega. Ja üks väga oluline tähelepanek. Kõige tähtsam asi on üks värv, mis jääb ainult pruutpääri õiguseks, paari õiguseks ja see on valge. Valget ei ole soovitatav teistel kanda. Heledad küll, aga mitte valged, see on ainult pruutpaari õigus, nemad on valges. Peokoht seab omad nõuded ka jalanõudele. Kõrged kontsa tasub kaaluda, kui on kindel, et üritus toimub vaid siseruumis. Madala talla või toeka kontsaga king tagab kindla astumise näiteks murul või pargiteel. Rannaliivale sobivad hästi ka elegantsed sandaalid. Kaasa tasub võtta muidugi midagi soojemat, sest isegi kui päev on palav või õhtu ole jahe, teate küll seda Eesti ilma, aga kogu riietus peab olema tervik, seega sobivad kas sall, kerge blazer või suviniak. Ebakorrektse riietusega olgu see liigselt paljastav või tähelepanu köitev te endal au ei tee. Jällegi, number üks tähelepanu keskpunktis peab olema siiski paar, mitte keegi teine. Ja sage viga, mida tehakse, on vaba aja või sportlik riietustiil. Isegi suvises pulmas ei ole õigustatud teksad ega T-särk. Välja arvatud juhul, kui pruutpaar ise seda on palunud. Nii et vältige ka sportlike jalanuusid. Ja need võivad olla moes, aga need ei sobitu pulmapidulikkusega. Jahed ilmaga ei sobi endale peale tõmmata suvalist vaba ja kampsunid pusavi dressipluusi. Lohakus ei ole vabandus ja edevus ei ole elegants. Sellised soovitused. Ja teadke meelde, on üks värv, mis jääb vaid pruutpari õiguseks, see on valge. Muud toonid palun väga, aga pigem heledad kui on tegemist suvega. Ja siis jätke meelde ka see, et sportlik riietustiil ei käi pulmaga mitte kuidagi kokku, isegi kui arvate, et olete moekas. Ja kolmas punkt, ärge liiga üle ennast kehtige, sest see ei ole mitte teie pulm, teie olete külaline.
1: Kes? Mis?

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palju.

0: suvi tulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisseväes tasuta.
7: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss kraavi on vigastatud. Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Eestis tekib aastas elaniku kohta üle 11 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Venema ründas taas Kiievit. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma kohati on äikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Leedus sõitis Varssavi Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Reisijad said vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Roolis oli 1968. aastal sündinud mees. Õnnetus juhtus öösel kella 2 paiku. Esialgsetel andmetel juhtus see halbade ilmastikutingimuste tõttu. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23 ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Kaks aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Keskkonnaagentuuril valmis uuring kordus kasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo, mis on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on omavalitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning see toetab kestlikumat majandamist ja säästab ressursse. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas Ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati teiseks ametiajaks. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päriselu võimaluste vahel ning ta näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust paremaks ja vajaduspõhisemaks. Venemaa ründas taas Kiievit. Viimastel andmetel hukkus 11 inimest. Toimus kümneid plahvatusi, vahendab Union. Ligi pool sada inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründasid ballistiliste rakettide ja droonidega. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on päeval pilvine, sajab hoovihma, kohati on äikest ja õhtupoole taevas selgineb. Puhub lääne ja loode tuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 20. Hetkel veel nii palju ei ole. Tallinnas mõõdetud 14 ja Kuressaares Pärnus 16, Tartus 17, Narvas 18 kraadi.
14: Elmari päevapüüdja.
0: Ja ilusat esmaspäeva. Kell on täpselt 5 minutit üle 12. Kui on soov teada, milline see ilm sel nädalal olema saab, siis võib julgelt öelda, et täpselt selline nagu täna sisuliselt. Temperatuur jääb päeval ikka sinna 20 graadi juurde, päeval pisut sajab, natukene kuiva, öösel pisut vihma ja natukene kuiva ja täpselt nii see vähemalt kuni neljapäevani välja läheb ka. Neljapäeval küll läheb soojemaks kuni 22 graadi. Pea taevas, sellise laulu esitab teile kohe regatt ja pea taevas tasub küll hoida ainult siis, kui parasegu ei saja, sest muidu on lood natukene kehvemad.

0: võõras keeles.
1: Kell on 12 ja kohe 14 minutit ja liigume Eesti Laul 2019 võistlusjuurde. Nimetan ära mõned lood, mis tol korral osalesid, aga mida me hetkel ei kuula. Näiteks oli seal Parmu mäng, Kätlin Mägi ja Jaan Pehk üheskoos esitasid. Grete Paia, kui isegi kaotan, Ingeri Coming Home samast aastast või siis ka Kadiahi Believe. Tore lugu oli ka Kaia Tamme esitatud Vosinte Katsen. Kahju, et see lugu ei võitnud, selline tore kassilaul. Lacey J. Halleluja või siis ka Inga Lumevärv. Vabandust, milline päev Lumevärviga koostas seda esitas. Ühed õhulass oli tollest aastast Ranele Supernova, Sandra Nurmsalu Soovidepuu, aga jõuame looni, mida me kuuleme ka. Selleks on Stefania Without You. Selle looga läks Stefanil väga hästi uudista top 3 jalgas ilusasti kolmandale kohale välja.

0: võõras keeles. Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, APA Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kuule, mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias ja puhkusel käisid. Ma jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on 12:31. Tarktee.ee piirangutest. Tänasest kuni järgmise teisipäevani on Viljandi maakonnas suletud Heimtali, Uue Kariste, Abja Paluoja tee Nigulist kuni Abja Paluojani. Ümbersõit on Vanakariste, Mulgi või Kaarli Saksaküla kaudu operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ja teenindavale personalile jääb läbipääs siiski tagatuks ka. Harjumaakonnas Tallinn-Pärnu Ikla tee Laagrist Ääsmäeni tehakse mõlemal suunal tipptunni välisel ajal geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on korraga üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Tööd kestavad seal 10. juuli õhtuni. Ja Veisirakenduse andmetel Tallinnas hetkel Tammsaare teel mitmel lõigul ummikud, Suur-Sajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses sama lugu. Veel ka Türnpuu tänaval, hetkel rohkem liiklust Kreutzwaldi tänaval, kindlasti ka Narva maanteel ja Pronksi tänaval mõlemas suunas, ka Jõe tänaval palju liiklust, Merepuiesteel ja kesklinnas Ravala puiesteel sama lugu. Ja veel ka ummikud endiselt Paldiski maante ja Endla tänava ristmikul, kes on harvem sinna sattumas, seal tehakse teeremonti, kui on vähegi võimalik. Valige mõni teine marsruut.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: 14 kraadi pealinnas Tallinnas ja samas ka Viljandis. 15 kraadi Heltermaal, Keilas, Kehras, Kuressaares ja Jõhvis, Türile Paides ning Raplas. 16 kraadi sooja Kundas, Narvas, Põltsamaal, Mustvees ja Virtsus ning Pärnus. 17 Kihnu saarel, Rakveres ja Valgas. 18 Jõgeval, 19 Räpinas ja Otepääl, 20 kraadi Tartus, Põlvas, Elvas, Võrus ja Tõrvas. Ilma täna pilvine ja lubatakse hoovihma. Õhtul pilved ja sajuhood vähenevad. Puhub lääne ja loode tuul kuni 12 meetrit sekundis, sooja kraade kuni 20. Soovitaks osta auto ja selle tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitaks osta auto, telefoni number on 56-304-306. Soovitaks osta auto, tullakse järele üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Soovitaks osta auto, telefoni numbriks 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

Lõuna-Eesti erametss kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet

0: terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
4: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.

0: sõtta.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Õhus on mõte.
3: Ajakirja Tiiu, juulikuu esikaanel on laulutekstide autor Valli Ojavere. Juunis 85. sünnipäeva tähistanud Valli Ojavere võtab ajakirjaniku vastu oma hubases korteris Tallinna kesklinna vanas puitmajas, kus seinad ja kulunud trepid kannavad vaikides mitme ajastu mälestusi. Selles kodus on Eesti üks viljakamaid laulutekstide loojaid elanud juba üle 60 aasta. Valli sündis 6. juunil aastal 1941, vaid 2 nädalat enne seda, kui teine maailmasõda jõudis Nõukogude Liitu. Tema lapsepõlve mälestused on katkendlikud, hägused ja paratamatult kaootilised. 2 nädala pikkusest rongisõidust Siberisse mäletab Valli vaid katkendlikke hetki. Mul oli kaasas nukk, jalas vildid ja kalossid. Ühe kalossi kaotasin ära, aga sugulane leidis selle üles. Sõitsime looma vagunis koos suure hulga inimestega kimpsude-kompsude keskel. Mäletan laiu vaguniuksi, rahvast oma kottide otsas istumas. Kusagile anti ämbriga suppi, millega seda söödi, ei mäleta. Kas ma ise seda üldse sõin, sedagi enam ei mäleta. Kui ta lõpuks Eestimaale tagasi jõudis, hakkas elu läbi konarust edasi liikuma. Koolis ei olnud kerge. Olin saanud hariduse vene keeles, kuid Eestis pandi mind 7. klassi kohe eestikeelsesse kooli. Ma ei saanud paljude sõnade tähendusest aru, grammatik oli võõras ja klassikaaslased naersid minu üle. Laulude kirjutamine saatis Vallit taga juba lapsepõlvest ja tuli väga loomalikult. Ta ütleb, et muusikat kuulates jäi viis talle kohe meelde, sõnu ma ei teadnud ja hakkasin neid enda jaoks ise kirjutama. Ja alguses kirjutas Valli laulutekste endale ja kolleegidele vajadusest. 70. algul muutus aga ülipopulaarseks Vello Orumetsa poolt lauldud Hüvasti Maria, mille sõnad olid Vallilt. Ja siis tuli juba kiire aeg. Tihti oli laulu sõnu vaja hommikuks ja tekst tuli ööga valmis teha. Ja 10 aasta jooksul on tema käe all sündinud 5 luulekogu. Nendesse panen väga avameelselt oma valu ja läbielamised. Luuletused annavad jõudu edasi liikuda, aga ma ütlen teile, et valust kirjutada ja seda läbi elada on 2 väga erinevat asja. Valli elus saate väga põhjalik ülevaate siis ajakirjast Tiiu. Kuid lõpetuseks veel üks mõte ka. Kuigi aastad on oma töö teinud, ei tunne Valli end elust väsinuna. Vanaks jääb inimene siis, kui hing sees ära põleb, aga tema hing ei ole vananenud. Ja Valli Ojavere lausub. Mõned noored on juba kõiges nii pettunud,

0: Mina lihtsalt lähen ja teen oma asja edasi. Kui mul oleks praegu rohkem jõudu, läheksin parki ja roniksin puu otsa.
1: Õhus on mõte.

0: suvi tulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 €. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
10: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Riho, ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. President Karis osaleb Genfis diginädalal. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss kraavi, on vigastatud. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindral major Riho Ühtegit. Kuku Raadio saates sihik avas Ühtegi, mis oleksid ta eesmärgid presidendiks saades.
15: ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine teab, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline igans see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhetsatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
14: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretär Antonio Guterresega ja ka ÜRO peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädal on üle 12 000 osalejaga. Arutatakse digitaalse tuleviku üle. Nädal algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal ja siis järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Reisijad said vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Roolis oli 1969. aastal sündinud mees. Õnnetus juhtus kella kahe paiku öösel. Esialgsetel andmetel juhtus see halbade ilmastiku tingimuste tõttu. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatud arvu veel täpsustatakse. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangud kui mullu samal kuul. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeks muutunud tekstiili kogumise kohta. Muuhulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügiles ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning toetab sellega kestlikumat majandamist. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja siis on tal esimene kohtumine Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
16: Eelvastu homset on ilm muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma paiguti ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 7 ja 12 graadi vahele. Homnepäev möödub muutliku pilvisusega ja taas hoovihmaga, võibolla ka äikest. Puhub lõuna ja edelatuul kuni 10 meetrit sekundis ja homme on soojakraade kuni 20. Tallinnas on praegu 15 graadi, Narvas 16, Pärnus 17 ja Tartus 20 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Ja täpne kellaaeg on 5 minutit üle ühe. Esmaspäev ja 6. juuli raadios Elmar jätkub. Ja peagi liigume aastasse 2001, kui anti välja üks põnev kogumik, mis on seotud ühe vägagi populaarse saatesarjaga. Praegu seda enam ei eksisteeri, aga aastakümneid oli see üks väga edukas ja armastatud saade. Tundi alustab üks praegusel hetkel väga armastatud laul ja selleks on Kesselaid.

0: Eelmine kogumikuga.
1: Tänane kogumik viib meid aastasse 2001. Eesti muusika jaoks oli kahtlemata kõige tähtsam sündmus ikka see Eurovisiooni lauluvõistlus. Eestil õnnestus see 2001. Aastal võita. Tanel Padar, Dave Benton ja Ju XL olid korraga laval. Kus juures ka selline faktikene, see võistlus toimus tookord jalgpallistaadionil. Taani seda võistlust korraldas. Ja tegemist oli suuri maa võistlusareeniga, kus Eurovisiooni lauluvõistlus iial aset leidnud. 38 000 inimest mahtus seda vaatama kuulama. Seal olid küll ka omad miinused, nimelt pealt vaatajad olid samal tasapinnal. Lavaga, mis tähendas, et need, kes olid veidi kaugemal, neile see lava eriti hästi kätte ei paistnudki. Võistluse favoriitideks olid tol korral tegelikult Prantsusmaa, Taani, Kreeka ja Sloveenia. Kuid kui hääletus hakkas vaikselt edenema, selgus, et hoopis Taani ja Eesti jäid sinna omavahel nii-öelda võistlema ja lõpuks Eesti võitiski. Ja vaid paar aastat varem oli Tanel Padar võitnud ka Eestis toimuva kaks takti ette laulusaate ja just nimelt sellise kogumikuni me ei jõuamegi. Täpsemalt siis kaks takti ette 2001, selline album. Plaadikaante vahel kirjutatakse natukene ka selle lauluvõistluse ajaloost. Kaks takti ette esimene võistlussaade oli eetris 12. mail aastal 1972. Žüri esimeheks oli Eri Klass ja tema mõtles selle saatesarja nime ka muide välja. Esimesel hooajal oli eetris 14 võistlussaadet ja lõppkontsert Estonia kontserdisaalis toimus 10. juunil 1973. aastal. Tollase noorte stuudio saadetest olid enne kahte takti lauljatena tuntuks saanud Tõnis Mägi, Liilia Vahtramäe, Ivo Linna, Oleg Melnik ja Valli Ojavere. Nemad jõudsid siis tuntuks saada enne, kui see saade eetrisse tuli. See saade tõi aga kohe neile lisaks veel sellised lauljad nagu Silvi Wright, Gunnar Kriik, Neeme Konsa, Gunnar Graps muide, Kaja Kõlar, Ants Matiisen, aga näiteks ka Sulev Luik osales seal. Võitjaks esimesel hooajal Jaak Jürisson. Kes on aegade jooksul veel võitnud? Arvo Aun, Anne Lahesaare, Piret Sirp, Airi Alve, Hedvig Hanson, Tiiu Tulp, Kerli Padar ja Tanel Padar, Susan Lilleväli, Evert Sundja, Laura Põldvere ja aastal 2007 Margus Vaher. Kuid lauljad, kes sealt veel läbi on käinud ja nüüdseks väga-väga tuntuks saanud, Anne Veski, Marju Lenik, Aivar Mäe, Heini Vaikma, Siiri Sisask, Thea Paluoja, Nancy, Pearu Paulus, Evelin Samuel, Maian Kärmas, Kelli Uustani, Lauri Liiv, Maarja-Liis Ilus, Astra Põder, Sirli Hiius ja neid nimesid võiks vist ette lugema jäädagi. Kuid peatume endiselt hooajal 2001 ja teiste hulgas osales tol korral ka Merlin Uusküla. Ta ise ütles nii, et elus midagi saavutada peab selle heaks palju tegema ja kui sa ikka midagi väga tahad, siis sellega saad. Ainult et see nõuab visatööd, ettevõtlikust ja eelkõige tahtejõudu. Kui inimesele midagi väga meeldib ja ta on sellel alal andekas, siis see ongi tema elu väljakutse. Mina arvan, et minu väljakutse ongi laulmine ja muusika, sest ilma nendeta ei kujuta ma oma elu lihtsalt ette. 25 aastat tagasi rääkis Merlin Uusküla täpselt nii. Ja mida tema enda kohta öeldi tol hetkel? Merlin on 16-aastane, õpib Tallinna üldgümnaasiumi 10. klassis. Merlin on laulnud 5 aastat Ellerheinas ja tema juhendajad on olnud Tiit Saluveer ja Jaanika Sillama. Merlin on osalenud 1998. aasta laulukarusselli televoorus ja lauluvõistlusel Tähtede laul, kus ta saavutas 14-17 aasta vanuste vanusegrupis kolmanda koha. Merlin on veidi õppinud klaverit ja kavatseb õppida kitarri. Tema muusikalised lemmikud on Mariah Carey, Shania Twain ja Georgia. Nüüd ongi meil võimalus, võiks öelda harukordne võimalus kuulata ühte muusikapala, mida tavaliselt esitabki Shania Twain. Ja selleks looks on Man, I Feel Like a Woman, Merlin Uusküla esituses. 16-aastase Merlin Uusküla.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kohe on kell 1:30 ja ilmajaam.ee andmetel 15 kraadi Tallinnas, Raplas, Keilas, Haapsalus ja Kehras. 16 Eltermaal, Virtsus, Narvas ja Viljandis, Kihnu saarel ja Türil ning Paides ja Võrus. 17 on Kuressaares, Jõgeval, Kundas, Rakveres, Põltsamaal, Pärnus, Otepääl. 18 kraadi Valgas ja Jõhvis, 19 Mustvees, Elvas, Tõrvas, 20 kraadi Tartus, Räpinas ja Põlvas. Öösel on ilm muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, kohati on näikest ja puhub lõuna ning edala tuul kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuure öösel 7 ja 12 kraadi vahel. Homne päev on taas muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja äikest, puhub lõuna ja edala tuul kuni 10 meetrit sekundis ja homme sooja kuni 20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned siis päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektri kilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kus selles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10 minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel juga enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Soodsalt hoidistamiseks on siin magasiin.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
4: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
7: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
8: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
9: Mu silmad need olnud palju näinud.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Kell on 3:02, mis tähendab, et heidame pilguga veetemperatuuridele. 19 kraadi vee sooja hetkel Kauksi rannas, Riiska järves ja Võsul. 20 kraadi vesi Anne kanalis, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas ja Narva jõesus ka. 21 kraadi Kubia järv, Tamula järv, Paralepa rand ja Pärnu rand, Püha järv ja Sindi rand, ka Vasikaholmi rand ja Verev järv. 22 kraadi vesi Paala järves, Vanamõise järves ja Paldi tehisjärves. Kõige soojem jätkuvalt Kuressaare rannas, 23 kraadi vee sooja.
13: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Suvine meeleolu kindlasti jätkub ka pärast kelle kahesid uudiseid ja siis on teiga koos juba Veiko. Ja mis muud jääb üle soovida, kui head rahvusvahelist musi või suudlemise päeva selline päev täna on, nii et leidke võimalus, tähistage seda päeva kohe väga tormiliselt. Praegu hakkab päev tähistama Koit Toome ja vaid eemalt kõnab see lugu pealkirja. Ilusat päeva ja kohtume homme!

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu. Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
11: Noh, mis nüüd?
12: Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
13: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
14: Raadio
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
1: Riho, ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. President Alar Karis osaleb Genfis diginädalal. Leedus sõitis Varsav Tallinn liinibuss kraavi, on vigastatud. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Täna sajab hoo vihma kohati ja näikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamäen. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindralmajor Riho Ühtegit. Kuku Raadio saates sihik avas Ühtegi, mis oleksid tema eesmärgid presidendiks saades.
17: Ma olen esitatud rahvaalgutuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsa valimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline igans see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingilt sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhetsatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel. Et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles, olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
1: Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Urmas Paet, et kindlalt vastust ei saada anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal ja järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Mitu inimest sai vigastada, nad on haiglas, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Leedu politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Esialgse versiooni järgi võis õnnetuse põhjustada halb ilm. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Muuhulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta seejärel helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
18: Nii ja ilma juttu ja märksõna on nii öösel kui homme päeval muutlik pilvisuus. Ehk siis mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest, öösel võib sekka tulla rahet ja öösel ootab ka ilmselt udu veel. Lõunaedala tuul puhub nii öösel kui päeval, enamasti 4-10 meetrit sekundis, aga on ka tugevamaid puhanguid muidugi. Näiteks öösel läänerannikul saartel pärast keskööd 12-18 meetrit sekundis tuult. Öösel sooja 7-12 kraadi, homme siis soojakraadi 15-20. Hetkeseisuga on ilmajaampunkte andmetel Tallinnas 15, Viljandis Narvas 16, Pärnus 17 kraadi. No Tartus veidi soojem ikka 20 hetkel.
15: Kahest kuueni.
18: Tere mõnusat pärast lõunud siit poolt. Head nädal algust ka. Kell on täpselt nii, et 5 minutit. Alustame 2-6 programmi. Ja mina olen Veiko. Noh, ilmad on nüüd sellised nagu on. Päris nagu sellist pikemat väliüritust korraldada on natukene kahtlane. Noh, saab ikka, aga vihma tuleb ka. Aga noh, võibolla läheb siin ikkagi nädala jooksul natukene paremaks see asi. Meie võtame siin ikka saatega värgi, ehk siis õige pea alustame muusikaliste rubriikidega. Tuleb siin natukene teistmoodi uudiseid ka. Tunni algusesse Jugi Start ja siis juba Maarja Liis ja Keena olemist Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell 14.14 täna kuuleme siin juulikuu 6. päeval kaks ühest rubriigis laulu, mille pealkirjaks juulikuu lumi. No seda on siin kaverdatud paljude esitajate poolt, näiteks isegi Tõnis Mägi või Hanna-Liina Võsa või ansambel Cardinals. Ja Terminaator isegi on sellest loost ju salvestanud kaks erinevat versiooni. Täna kuuleme siis seda originaali aastast 1995 ja teine versioon on hoopis naishäältelt, see on Nexuse versioon sellest loost ja kirjutatud on aasta 2003, miks? Loo autor muidugi Jakub Kreem.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinna.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe, suurim valik.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid kahesti. On nii, tantsidki. Issand, tantsidki.
8: Kui päris aus olla, siis jah.
7: Ma teadsin seda.
8: Ma tantsin sitaks hästi.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Aga kell on nüüd juba 14.31 ja teeme ülevaate hetkeolukorrast ikka ilmajaam.ee vahendusel ja praegu Tallinnas, Võrus, Keilas vaid 14 kraadi sooja. Raplas, Türil ning ka Paides on 15, Kehras, Jõhvil, Otepääl, Kihnus, Viljandis, Elvas, Kundas ning ka Rakvere, Saapsalus, Heltermaal, Jõgeval 16 sooja kraadi. Virtsu, Valga, Pärnu, Narva, Kuressaare 17, Tartu, Põltsamaa, Mustvee, Põlva 18 ja Tõrva, Räpina hetkel 20 kraadi peal. Öösel ja homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kohati on näikest. Öösel päris tugevad sadu ja rahetki ning veel paiguti öösel udune ka. Öösel puhub enamasti lõuna edela tuul 3-9 meetrit sekundis, küll pärast keskööd saartel läänerannikul loode tuul veidi tugevam 12-18 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-15 kraadi, soojam rannikul. Homme jõuab õhtuks saartele tihe sajuala, nii et see levib taas ilmselt ka mandrile. Lõuna-edela tuul puhub ammepäeval 4-10, puhanguti ka põhjarannikul 16 meetrit sekundis ja sooja homme 15-20 kraadi.

0: Lõuna-Eesti erameds kutsub 11. juulil Muhumaale Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
5: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kg 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kg 10,99. Maxima.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
3: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid piletilevist ja piletimaailmast .
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas

Hopaparei , no võtame nüüd natuke hoogu maha . Karavan ja väikest poissi tean on järgmine pala meil siin Elmaris . aga kell 14.47 enne järgmist pala siin ka paar värsket erakuulutust ja kõigepealt varjupaikade MTÜ-sse . seal ootab uut kodu üks suurt kasvu triibuline kassihärra . Nimi on tal Rüntal . Rahulik ja tagasihoidlik kass , hindab mõnusat seltskonda , meeldib talle pai ja loomulikult mugav kodu . ta on juba saanud vajalikud protseduurid , et uude koju minna ja kass Rüntali kohta saab infot kas 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee . suur kasvu triibulise kasuka kassihärra Rüntal ootab endale varjupaikade MTÜ-s uut peremeest . rahulik tagasihoidlik kass . protseduurid uude koju minekuks tehtud , kõik ja infot kas keskus@varjupaik.ee või telefonil 50-46-102. ostan teie auto , kaubiku või maasturi , ostan juba täna . masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust . telefoninumber 56-304-306. ostan teie auto juba täna , olgu kaubik või maasturi .

0: Historiamasina seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
3: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
4: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Täistund raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. President Karis osaleb Genfis diginädalal. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Ilm on pilves, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtupoole peaks nüüd saju võimalus vähenema. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Anno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis ei ole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Kuku raadio saates sihik kommenteeris teemat erusõjaväelane kindralmajor Riho Ühtegi.
15: Ka siis tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
14: Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ning märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimus ole, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust ei saada anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal, millele järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogunmise kohta. Muuhulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiililiigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta seejärel helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Donald Trump saabub Ankarasse homme ja tema esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Prantsusmaal varastati klaasikunsti ettevõtte Lalique muuseumist miljonite eurode väärtuses esemeid. Muuseumisse murti sisse hommikul kella poole kuue paiku. Varastati umbes 20 eset, vahendab AFP. Kahju alles hinnatakse, aga juurdlusega kursis olevad eksperdid pakuvad, et see võib ulatuda 4 miljoni euroni.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
17: Ja ilmöösel ning ka homme päeval muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati on näikest. Öösel võib olla päris tugevat sadu koos rahe sajuga ka, paiguti veel öösel udune. Öösel puhub lõuna edelatuul 3-9 meetrit sekundis, küll läänerannikul saartel pärast keskööd pöördub tuul pigem loodesse ja tugevneb kuni 18 meetrini sekundis ja no äikese ajal muidugi veel tugevamaid puhanguid, aga hommikuks tuul juba veidi nõrgeneb. Soojan öösel 7-15 kraadi. Homme siis on nii, et õhtuks on uus tihesajuala saartel juba kohal, nii et ei vihmast me pääse. Lõuna edelatuul, rannikul läänetuule kiiruseks 4-10, põhjapool siin rannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja on homme 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas vaid 14, Pärnus küll 16 kraadi, Tartus Pärnus praegu 18 kraadi sooja. Mõnusat pärast lõuna jätku kõigile, 3:05 kell siin 6. juulil ja just nimelt 6. juuli mõnest sündmusest võiks ju rääkida ka. No näiteks Tartus sai alguse aastal 1870 eestikeelne teater, võiks nii öelda, sest esimene tõesti eestikeelne teatri etendus oli Liidia Koidula Saaremaa onupoeg lauluseltsis Vane muine maha mängiti. 1928 globaalselt tähtis sündmus kui esimene täielik helifilm esilinastus, nii et 98 aastat tagasi New Yorki tuled. Ja mõni muusikalne sündmus ka, aga neid jätama hoopis umbes tunni aja pärast päev muusikas rubriiki. Õige pea siis tänane päevalaul koos kommentaariga enne ka veel paar pala. Esimene neist on Ineselt ja kannab pealkirja Kõik, mis tahtab võin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka aitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.18. Päevalaul tuleb siit nüüd ja laul kannab pealkirja Sädemed. Ja eelmisel nädalal käis meil külas siin Helen Randmets, värske lugu ka olemas, aga me kuulame siis natukene vanemat lugu, paari aasta tagune, aga mis ma siin ikka pikemalt jutlustan. Helen ise räägib loost.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Sädemed. Sündis nii, et seal juhtus üks üks huvitav vingerdus. Janne Saar on sellele sõnad kirjutanud, aga viis tuli üldse veel kolmandalt isiksuselt üks Reene Rein, kes tegi Roop Montesega ka koostööd, kellega kõik mõned lood sündisid tollel ajal. Seal läksid viis ja põhi, läksid oma vahel sassi. Pidi olema üks teine viis selle loo peal ja siis kuidagi tõsteti ikkagi ümber selle peale ja see oli huvitav nagu tohuva pohu, et sa mõtled, kuidas ühe laulu viis saab sobida selle peale, aga sai. See tõsteti sinna ja siis ühel hetkel nii, et ootata, aga selle laulu pidanud üldse see viis olema nagu, et see on hoopis teine laul ju. Ja siis aga see sobib siia ju. Ja siis see jäigi selle peale, et see oli nagu mingi väga huvitav nagu vangerdus, et pääsmas, et kuidas võimalik on nagu, et mingi asi läks vussi ja siis on nii, et aga tegelikult võib nii ka ju, et lähme nii hoopis. Ja lugu Sädemed on väga mõnusa suvise tundega, et selle loo video sündis ka rannas siis ja ma tahtsingi, et see oleks selline mõnusasti kulgev Eestis sellist päris Prantsuse Riviera tunnet tekita, aga püüdsime seal ja et oli kerge ranna mõnus video tekis sellele. Et lugu Sädemed sündis siis huvitavast vingerbussist, viisid vahetusid, põhjad vahetusid ja ometi see sobis kokku. Janne Saar tegi sõnad ja need sõnad olid tal inspireeritud minust ja minu elukaaslasest. Sädemed ja mis seal kõik, mis tunded seal kõik puhuvad vahel, mis oli ka väga südant liigutav, sest ega ma ei palunud tal seda teha, aga see tuli tal ka kuidagi väga lihtsalt ja loomupäraselt. See on väga huvitav lugu just, et on mitmest erinevast kohast nagu kuidagi kokku juhtunud, juhuslikult kokku pandud.

0: Elmari päevalaul.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Ansambel Sadu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
3: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
9: Hea kodu- ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20 kuni -60% ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: 15.32 näitavad numbrid kellal, ilmajaam.ee lahti ja hetkeseis selline. Tallinnas 14, Keilas Põlvas, Raplas Kehras on hetkel 15 kraadi sooja, Narvas Türil Paides, Põltsamal Jõhvis, Kundas Heltermaal ka Virtsus 16 kraadi. Viljandi Saapsalus Räpinas, ka Kihnus Rakveres Kuressaares Otepääl on 17 kraadi ning ka Pärnus Jõgeval Elvas hetkel 17. Tartu Valga, Mustvee Võru Tõrva, aga 18 kraadi peal. Öösel ja homme on ilmuutliku pilvisusega, nii öösel kui homme päeval sajab mitmel pool hoovihma kohati ja näikest. Öösel päris tugevat sadu ja sekka rahetki ning paiguti veel öösel udune. Öösel puhub siis enamasti lõuna ja edela tuul 3-9 meetrit sekundis, aga pärast keskööd lääne rannikul saartel ikkagi loode tuul on tugevam 12 puhangutiga 18 meetrit sekundis. Äike seal muidugi päris selliseid tugevaid puhanguid oodata. Samas hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb öösel 7-15 kraadi ja soojem on just nimelt rannikul. Homme on nii, et õhtuks jõuab saartel juba uus tihe sajuala, see levib ka mandrile. Lõuna edela tuul, rannikul lääne tuul puhub 4-10, põhjarannikul ka 16 meetrit sekundis ja sooja on homme päeval 15-20 kraadi.

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

The Sun oma kuldaega teel. Järgmine lugu on 2020, see on siis selle laulu, mis kunagi rääkis tulevikust, eks ole, uus versioon. Nüüd on see sama aastarv ja see sama laul ka uus versioon juba nii-öelda minevikust. Ja aga meie räägime ka minevikust ja see minevik võib teinekord päris selliselt huvitavalt hinda minna. Vanu laadasid ikka mäletate, Žigulje siis ma mõtlen, autosid. No, kes nendega sõitnud, mõnel võibolla siia maani garaasis kuurijal seisab, aga neil mõnel on selline pikk elu ka tuleb välja, et mõni vana laada võib maksta rohkem kui uus masin ja uus rallimasin. Keegi olevad siin märganud Saksamaa eBay's, et müüd on müüki pandud üks vana laada 2105, no seal on tähed juures VFTS nii pidi, et see on siis nagu modifitseeritud ralliauto ja see on nüüd ikka ulme innaga seal müügis 64 000 ja on siis kiirelt ja tahad saada siis võibolla saad paarkümmend tuhat alla, aga keegi on selle ümber ehitanud, siin on erinevaid asju, mõned ütlevad, et üks austerlane, teised ikka ütlevad, et ei, et austerlased nüüd vaevalt küll nende laadadega tegelesid omal ajal äkki ikka mõnisid Baltikumist pigem leedulased, aga uskumatu, no see on lihtsalt üks asi, üks auto, mis nii ägedalt ümber on ehitatud, aga jah, nüüd kõik laadaomanikud, minge vaadake kuulis oma vana laada üles, putitamist natuke ja eBay'sse müüki ja tuleb võibolla puhkuse raha sealt.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Krete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kalla. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Raadio Täistund raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmset tehisaru arutelu. Hamas saatis Gaza sektorit valitsenud organi laiali. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest, aga õhtul peaks saju võimalus vähenema. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis ei ole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Kuku raadio saates sihik kommenteeris teemat erusõjaväelane kindralmajor Riho Ühtegi.
12: Aga siis tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
11: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal. Dialoogi juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundlikku, kaasavat ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Urmas Paet, et kindlat vastust ta ei saa anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem, et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ametiajal. Rainer Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab järgmise aasta jaanuarist ja kestab 5 aastat. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalukalt tõenduspõhiselt ning maaomanike partnerina kaasates. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele vastutustundlikule tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga. Palestiina äärmusrühmitus Hamas teatas Gaza sektorit ligi 20 valitsenud organi laiali saatmisest, avades tee tehnokraatide komiteele tsiviilvõimu kehtestamiseks. Valitsuse erakorralise komitee juht Mohamed Al-Farrah esitas ametlikult tagasiastumise avalduse.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
14: Ilm muutliku pilvisusega, seda siis nii eeloleval ööl kui ka homme päeval ja sajab mitmel pool hoovihma, kohati ja näikest, öösel päris tugevad sadu koos rahega ja öösel veel paigut ja kodune. Lõuna edela tuul puhub öösel 3-9 meetrit sekundis tõsi saarte läänerannikul pärast keskööd ka tugevamat loode tuult. Kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 7-15 kraadi. Homme siis päeval hoovihma äikes, nii nagu öeldud sai ja õhtuks on saartel kohal juba uus tihe saju ala. Lõuna edela tuul, rannikul lääne tuul puhub homme ka 4-10, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja homme 15-20 kraadi. Hetke seis, no umbes samas vahemikus, ilmajaam.ee andmetel Tallinnas küll 14 praegu vaid Narvas 16, Pärnus 17, Tartus hetkel 18 kraadi.
13: Kaheni.
14: Ma olen saab pärast lõuna jätku kõigile siin esmaspäev nii kaugel, et 4:06 kell ja kuulame ära siin pöörmöödi Hanna Kaveri sinuta, siis Liis Lemsalu sinu ees ja kui tuberkuloitidi viimaste majade taga kõlanud, siis sukeldume juba päev muusikas rubriigis ka muusika ajalukku.

aega sul vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järkaa.

0: Päev muusikas.
1: Päev on muidugi 6. juuli ja vaatame siis, mida huvitavad ka muusikaajaloos toimunud on. Üks võibolla üks tähtsamaid kohtumisi üldse. Pop-rock muusikaajaloos sai toimuma täna aastal 1957. Liverpooli eeslinnas Wooltonis toimus selline suvine, mis ta oli siis kohaliku kogukonna üritus. Ja seal erinevad esinejaid oli ja seal mängis ka üks noor üsna tundmatu bänd The Quarrymen. Selles bändis oli teiste hulgas kidrameheks ja lauljaks selline tüüp nagu John Winston Lennon. Ja eks seal teisigi noori tüüpe tiirles seal ümber. Ja üks neist oli toona alles 15-aastane Paul James McCartney. No muidugi Lennon oli veel 17 olnud, 16 oli. Ja muidugi McCartney oli musikaalne noormees ja tahtis bändi kitaristi lauljat. Nagu seal head muljet jätta ja mängiski kahte rocki klassika lugu, 20 Flight Rock ja Bebop luula, mida Lennon mängida ei osanud. Lisaks sellele oskas McCartney korralikult või enam vähem kitarre häälestada, erinevalt ansambli Quarrymen liikmetest, kes lasid seda kellelgi teisel teha. Ühesõnaga Lennon McCartney said kokku sel päeval, McCartney sai peagi Lennoni bändis teine kidramees ja rocki ajalugu järgnes. Umbes 5-6 aasta pärast olid nad nii kuulsad, et keegi teine pole enne neid olnud. No tänapäeval võibolla mõni on veelgi kuulsam. Aastast 2001 aga leiame ühe juhtumi, kui võibolla müüdi maailma kõige kallimad sandaalid maha. Tegemist oli ühe oksjoniga taaskord, hea tegevuslik nagu ikka, ja Salvatore Ferragamo, sellise disaineri siis peab ütlema, disainitud sandaalid, mis olid kuulunud Sir Elton Johnile, müüdi selle oksjoni käigus maha 20 000 nael sterlingi eest. Paar sandaale kantud ka muide. Ja aastas see 2012. Ja rikastel inimestel on ikka nii-öelda personaalsed assistendid ja nii edasi, aga siin tuleb alati vaadata, kelle sa endale palkad. 2012 jõudis asi kohtusse YouTube assisti Adam Claytoni personaalse assistendi Carol Hawkinsi juhtumiga. Nimelt oli siis Miss Hawkins eelneva 7 aasta jooksul suutnud miljonäri Claytoni arvelt endale, ma ei tea, kuidas me peaks rehitseda, siis võibolla on õige sõna, umbes 2,8 miljonit eurot. 180 erinevat juhtumit või ülekannet siis saadi pangaarvelt välja võetud umbes 4 aasta jooksul, nii et assistent elas ise ka üsnagi sellist viisakat ja glamuurset elu, aga lõpuks tuli kõik kohtus välja ja vaat siin ei olnudki, et mis siis sellele järgnes, ilmselt väike vanglakaristus ja nii edasi, aga kohtunik, nii nagu tihti peale Briti saartel on, annab ka nii-öelda oma nägemuse asjast, ütles, et Carol Hawkinsi käitumine polnud mitte midagi muud kui lihtsalt ahnus.
0: Päev muusikas.
2: Lõuna-Eesti erametz kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsadel, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
3: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Samuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
10: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
11: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
12: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest sa tead neid asju, mis nad teevad. Ja sa, aah, see õigus, ja ta tegi ju seda. Aah, õigus, talle meeldis ju nii. Aah, ja talle maitses see. Ja, ja, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad. Siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist. Sa ükskord mõtlesid nii ja kindlasti tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka

0: Kell on 16.31, tark T-punkte vahendusel ka värsketest liikluspiirangutest. Nii, tänasest siis kella 8 hommikul kuni 14. juuli õhtupoolikuni on Viljandi maakonnas täpsemalt Heimtali uue kariste Abja-Paluoja tee. See on siis Nigulist kuni Abja-Paluojani teeremondi tõttu liiklusele suletud. Need kilomeetrid on siis 18 kuni 27. Ümbersõit on seal korraldatud Vana kariste, Mulgi või Kaarli Saksaküla kaudu. Operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ja ka teenindavad transportile on muidugi läbi pääs tagatud. Ja veel, Harjumaakonnas Tallinn-Pärnu-Ikla teel täpsemalt Laagrist kuni Ääsmäeni, kilometrid 15 kuni 27, mõlemal suunal siis just tipptunni välisel ajal täna ka geoloogilised uuringud käimas. Üks sõidurada on suletud töödetsoonis ja kiirus piiratud ja tööd käivad seal kuni 10. juuli ehk siis reede õhtuni välja. Ohutut liiklemist meile kõigile!
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ja nüüd ilmajaam.ee lahti ja Tallinnas on ikka 14, Kehras Jõhvis 15, Narvas, Türil, Paides, Kundas, Keilas, Raplas, Kuressaares 16 kraadi ning ka Kihnus, Haapsalus, Otepääl ja Heltermaal 16. Pärnus Igeval, Võrus, Elvas, Räpinas, ka Rakveres, Põltsamaal, Virtsus, Viljandis 17 kraadi sooja ning Põlvas, Mustvees, Valgas ka 17. Aga Tartus 18 ja Tõrvas hetkel sooja 19 kraadi. Ilma öösel ning ka homme päeval muutliku pilvisusega, nii öösel kui homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on näikest. Öösel oodataga päris tugevat sadu, ikka sekka tuleb ka rahet ja paiguti on veel udune. Lõunajädala tuul puhub enamasti. Öösel 3-9 meetrit sekundis, tõsi, läänerannikul ja saartel pärast keskööd ikkagi tugevamat loodetuult 12-18 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 7-15 kraadi. Homme siis lõunajädala tuule kiiruseks 4-10, rannikul aga läänetuult ka kuni 16 meetrit sekundis näiteks põhjarannikul ja sooja homme päeval 15-20 kraadi.

0: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Üheteistkümnendal ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
9: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär.

0: Eetris on uudised ja stuudios rohkede pelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeolekupoliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad väevalijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees piketti ja meeleavaldusi läbi viia on iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on ees LGBT vastased, ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastast järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarvesse. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15-minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda, et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimises täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab te SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutab autojuhte. Kütus on kallis. Sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele. Linnas aina vähemaks erilist väljaminekut uus tasu juhile siis ei kujuta. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Head tööpäeva lõppu kõigile, värsked uudised juba 11 minuti pärast. Nüüd aga värsked erakuulutusi. Tallinna loomade varjupaigas ootab uut kodu üks kass. Nimi on tal Ter. Ta on 2-aastane, 3-värviline, seega siis emane kass. Muidu sõbralik tegelane. Natukene võibolla teised kassid võivad teda stressi ajada. Aga kassi kohta infot kas 51-41-431 telefoninumbril või tallinn@varjupaik.ee. 2-aastane, kena 3-värvilise kasukaga, emane kass Ter ootab Tallinna varjupaigas endale uut peremeest. Üldiselt on ta sõbralik, võibolla teiste kassidega nii hästi läbi ei saa. Kassi kohta saab infot kas tallinn@varjupaik.ee või telefoninumbril 51-41-431.

0: ja tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan kas või täna, sobivad igasuguses seisukorras masinad. Tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto juba täna, kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen ka üle Eesti ise järgi. Kui on siis müügi soovi, siis võtke ühendust numbril 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
12: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 € või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
13: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed, väiksed hinnad.

0: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused Kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Läti julgeolekuteenistus kahtlustab 4 kodanikku Venema kasuks luuramises. Riho ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmse tehisaru arutelu. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, võib olla ka äikest, aga nüüd õhtuks saju võimalus väheneb, küll aga sajab jälle öösel ja homme. Sooja peaks olema kuni 20 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti julgeolekuteenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venema kasuks spioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli luure- ja julgeolekuteenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isikuandmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla. Läti riiklik julgeolekuteenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindralmajor Riho Ühtegit. Kuku raadio saates Sihik avas Ühtegi, mis oleksid ta eesmärgid presidendiks saades.
4: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võib-olla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsa valimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline igans see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel. Et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles, olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
3: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea, ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundlikku, kaasavat ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem. Et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti, neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ametiajal. Rainer Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab järgmise aasta jaanuaris ja kestab 5 aastat. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalukalt ning tõenduspõhiselt. Samuti tuleks nende hinnangul maaomanike partneritena kaasata. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele vastutustundlikule tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
5: Ilma on öösel ja ka homme päeval muutliku pilvisusega, nii öösel kui päeval sajab mitmel pool hoovihma, on kohati äikest. Ja öösel ikka sadu päris tugev sekka rahet ja udugi. Öösel puhub lõuna edela tuul 3-9, tõsi lääne rannikul saartel ka lääne tuul ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Hommikuks tuul aga pigem nõrgeneb. Sooja öösel 7-15 kraadi. Homme õhtuks joob saartel juba uus tihedam sajuala, nii et vihmast me ei pääse nii pea. Lõuna edela tuul, homme rannikul ka lääne tuul puhub 4-10, põhja rannikul 16 meetrit sekundis. Ent ka homme õhtu poole peaks tuul nõrgeneb. Enema. Sooja tuleb homme 15-20 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 15, Narvas 16 kraadi, Pärnus 17, Tartus 18 kraadi sooja.
1: Kahest kuueni.
5: Mõnusat õhtupoolikud siit, esmaspäeva kell on kohe 5:06. Kena koju jõudmist. Meil on kummalise maailma uudistest täna natukene ameerikalikud teemad, ehk siis räägime Disneylandist ja räägime burgeritest. Noh, sealt nad ju pärit on. Aga uudisteni on veel aega enne kuulema päris mitu hääd lugu ära üks neist supernoovalt kuu, kohe nüüd aga Tuvik Start.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: kummaline maailm .
1: Kell on kohe 17:18 ja täna räägime Disneylandist. Ja see originaalne Disneyland avati Ameerikas, no varsti saab nüüd 71 aastat, 1955. aasta juuli keskel. Ja on loomulikult Kalifornias, eks need ole teisigi siin Euro Disneyland Pariisis ja nii edasi. Seal Jaapanis peaks hoopist olema. Ma täpselt ei tea. Okei, aga see selleks. Igal juhul seal põhi Disneylandis, originaalses Disneylandis oli nüüd üks selline suur aastapäev, ei saa öelda, see ei ole mõõdetav aastates, noh, kuigi 71 aastat vanus on, aga miljardes külastaja jõudis kohale. Nii et nii-öelda raha eest on käinud Disneylandis seal Kalifornias nüüdseks täpselt miljard inimest. No tore oli, et see külastaja number 1 miljard oli 8-aastane tüdruk. Absoluutselt, see on ju laste jaoks tehtudki on ju. Ja ei olnud tüdruk, pildi peal on tüdruk. Miks tal siis, tal on need Mickey Eare kõrvad peas, vabandust. Andres Robles oli ta tegelikult Arizonast pärit väike poiss siis. Tähistas oma 8. sünnipäeva ja vanemad viisid ta sinna. Nii, vabandust pauside pärast. Aga jah, loomulikult tähti sellest suur üritus, ikka pildid ja videod kõik, mis seal ja miljard koos ja kõik on äge ja eks seal olegi kindlasti äge. Ei ole sinna jõudnud. Võibolla enam ei jõuaga, aga õige oleks olnud muidugi sinna lapse põlves minna. Nii et Robles Family, ega nad muidugi ei osanud ka ju sellega arvestada, aga tore see on, enne 71. aastapäeva siis Disney sai nii palju külalisi. Loomulikult sai noormees koos perega suurepärase VIP-tuuri mööda Disney parki, kõik kohad, mis seal võimalik on läbi käia. Ja noh, äge kui sellised asjad juhtuvad. Nii et ameeriklased peavad ka siin oma riigi 250. aastapäeva ja muidugi järgmine uudis, sellest küll mõne laulu pärast, räägib täs Ameerikas toimunud sündmustest ja seal on burgerid seekord peategelasteks, kui nii võib öelda.
0: Kummaline maailm. Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
4: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24/7 lahti.
6: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma!
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga. Jõuad harjuda. Ma värvisin meie majad Vivakolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
11: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: sul pole siis lapsi?
17: Ei.
16: Abielus pole olnud?
17: Ei.
16: Mitte kunagi?
17: Ei.
16: Täitsa pirss.
17: Mis asi?
16: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
19: Täna suvereporteris.
20: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
19: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Mohikaanlastest laulis meile Fix. Me lähemegi Ameerikasse. Mohikaanlastest küll ei räägi hoopis hot dogi söömise võistlustes. See on väga kuulus võistlus seal Coney Islandil ta toimub. Aga seal tuleb välja on jätkuvalt, nüüd juba võib öelda lausa aastakümneid, peategelasteks ühed ja samad tegelased, kel võibolla tõesti ongi mingi veider kaasa sündinud võime. Hästi palju. No hästi palju on nagu pehmelt öeldud nagu ajuvaba palju süüa. Nii et võistlustel meeste konkurentsis sai järjekordselt võidu Joey Chestnut, teda kutsutakse ka hüüdnimega Joes, ehk siis Lõuad. Ja see oli juba tema 18. võit sellel konkursil. Ta on 21 korda seal võistelnud, 42-aastane mees ja sõi siis 10 minuti jooksul ära 66 hot dogi. See on täiesti ajuvabana, milleks seda muidugi teha, aga noh, jah, nii ta on. Naiste poole pealt, muide, meestest järgmine 40-aastane Patrick Bertoletti, see ära ka 50 hot dogi ikkagi, mida on ka päris kõva, ehk siis 7,6 hot dogi minuti kohta. Naiste hulgas võitis ka kõva vana tegija juba 40-aastane Mickey Sudo Tampast Floridast, nii et tema sõi ära siis kokku, 38 hot dogi, muide temaga rekord on kõvem, paar aastat tagasi sõida ära seal võistlusel 51 hot dogi, seda siis 10 minuti jooksul. No ma ei tea, hea tisu või?
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Keel on saanud 17.33, ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga Tallinnas, Narvas, Raplas, Kehras, ka Keilas ja Virtsus 15 kraadi. Jõhvis, Kihnus, Aapsalus, Kundas, Rakveres, Heltermaal 16, Pärnus, Kuressaares, Türil, Paides, Viljandis, Võrus, Elvas, Põlvas 17 kraadi. Ka Valgas, Põltsamaal praegu 17. Tartus, Tõrvas, Jõgeval, Otepääl, Kammustvees 18 ja Räpinas on hetkel sooja 19 kraadi. Öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilme, nii öösel kui homme päeval saab mitmel pool hoovihma ja on kohat jäikest. Öösel lisandub siis ka veel päris tugevat sadu ning rahetki paiguti veel udune. Öösel puhub lõuna edela tuul 4-10 meetrit sekundis. Pärast keskööd saartel läänerannikul pöördub tuul ka loode suunda ja tugevneb kuni 18 meetrini sekundis, aga päris hommikul tuul taas nõrgeneb. Sooja öösel 7-15 kraadi. Homme õhtuks jõuab aga saartele uus tihedam sajuola, nii et sajust me ei pääse nii pea. Homme puhub lõuna edela tuul, rannikul lääne tuul 4-10 meetrit sekundis ja põhja rannikul on tuul ilmselt homme kõige tugevam kuni 16 meetrit sekundis. Aga ka homme õhtuks tuul enamasti nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 15-20 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikardinaid ja tekstiile -30%.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
3: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
4: Kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve.

0: roheline lipp püsti. Nagu Auksi rannas, 20 kraadi mõõdetud täna pärastlõunal Võru Kubjajärves 21, Paalajärves 22 kraadi. Rohelised lipud veel Riiskajärves, seal vesi 20 kraadi, Võru Tamulejärves 21 kraadi vesi ja Vanamõisjärves on veesooja 22 kraadi.
1: Rannainfo.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Olemegi jõudnud lõppu sirgele tänase 2-6 programmiga, et suvi on puhkust aeg siis meie nii-öelda põhi saateühid tihti peale ära ja nii on ka sel nädalal. Nii et kes meil siin õhtul õhtusuminat juhib, saate kuulda natuke rohkem kui veerand tunni pärast kella 6 uudiseid. Mina tänan kuulamast, kena õhtu jätku siit, kohtume homme jälle 2-6.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Ansambel Sadu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
3: Kui nüüd tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
4: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
5: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, ämma needus.
6: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Täna Suvereporteris.
17: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
16: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
18: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Läti julgeoleku teenistus kahtlustab 4 kodanikku Venema kasuks luuramises. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmset tehisaru dialoogi. Töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla äikest. Homme tuleb sooja 15 kuni 20 graadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti julgeoleku teenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venema kasuks pioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli julgeoleku teenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isikuandmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla, Läti riiklik julgeoleku teenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse 3 sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muudetud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Läti hakkab Latgale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedale ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Muu hulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta hiljem helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit saatis Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Kontrolli alt väljunud põlengute tõttu on Edela-Prantsusmaal evakueerunud üle 10 000 inimese. 94 aasta vanuselt suri male legend, rahvusvaheline suurmeister Ivo Ney. 8-kordne Eesti meister alustas malemänguga 5-aastaselt. Ta osales 4 korral Nõukogude Liidu meistrivõistluste finaalis ning võitis 3 korda Balti turniiri. Neid töötas üle 25 aasta Tallinna malekooli direktorina, mille ta koos Paul Keresega asutas ja vedas 16 aastat saadet malekool. 2016. aastal teenis Ivo Ney Eesti Kultuurkapitali, Kehakultuuri ja Spordisihtkapitali elutöö preemia ning Punase Risti 4. klassi teenete märgi.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
20: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja rannikul võib tuulekiirus ulatuda kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 7-12 graadini, rannikul kuni 15 graadi sooja. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtul jõuab saartele aga tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuuri lubatakse meile homseks 15-20 graadi. Hetkel on 14 sooja graadi Tallinnas, 15 Narvas, 16 Pärnus ja 18 graadi sooja on Tartus.
18: Õhtusumin.
20: Tere õhtust, head kuulajad, on esmaspäev, 6. juuli on tänane kuupäev ja kell on liikunud 6 minutit üle 6 õhtul. Raadios Elmar alustab programm Õhtusumin ja kuni südaööni sisustab parima Eesti muusikaga teie õhtut Karl Robert Põder. Nädala esimene tööpäev on loodetavasti suuremal osal edukalt selja taga ja saate kodusemate toimetustega edasi minna. Selleks aga, et see õhtu mööduks teil mõnusas meeleolus, tasu loomulikult püsida Raadio Elmar lainel, sest kuni südaööni head muusikat ja muid põnevaid huvitavaid teemasid meil siin kindlasti ette tulemas on. Ja juba ka käesolevas tunnis saame mängida mängu, mis laulud need on. Sellest mängust lähemalt aga räägin teile õige pea. Enne seda kuulame ära mõned head muusikapalad. Koit Toome ja Anne Veski, Pole vaja muud, on lugu, mis kohe kõlama hakkab. Mina soovin teile kõigile mõnusat õhtu jätku.

0: tulnud need on.
1: 18 ja 14 on kell ning ongi käes see aeg, mil saame asuda mängima mängu, mis laulud need on. Mängu ülesehitus on lihtne, ma mängin teile ette ühe helilõigu ja see helilõik on kokku pandud kahest erinevast tuntud laulust. Ja teie head kuulajad peate ära arvama, mis on nende laulude pealkirjad. Nii et see kord ei ole me otsimas laulude esitajaid, vaid on vaja teile ära arvata laulude pealkirjad. Õigeid vastuseid ootan sõnumiga numbrile 1511. Kirjutage sõnumisse kindlasti enda eesnimi ka ja selle järel kuuldud laulude pealkirjad. Sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti. Ning õigete vastuste saatjate vahel loosib arvuti välja ühe õnneliku, kes pääseb neljapäevasesse finaali. Ja finaali auhind on eriti magus ja ma ütleks, on eriti magus kõikidele rallisõpradele. Sellepärast, et finaalis läheb loosi WRC Delfi Rally Estonia 2026. aasta 2 passi. Ja need 2 passi kehtivad kõigile pealtvaatamisaladele ja kõikidel ürituse toimumise päevadel. Lisaks sellele ei piirdume ainult 2 Rally Estonia passiga, vaid Elmari vihmavari on ka seal auhinna komplektis. Et kui lähete seda Rally Estoniat vaatama, ja juhtub, et on veidi vihmasem ilm, ei ole võibolla kuskil varju all olla, siis teil on väga hea Elmari vihmavari juba kaasa võetud ja saate seda kindlasti kasutada. WRC Delfi Rally Estonia sõidetakse Tartus ja Otepää Elva Kanepi Kambia Kastre, Luunja, Peipsiäre ja Mustvee valla teedel 16. kuni 19. juulini see aset leidmas on. Ja rallifännid nii Eestist kui mujalt saavad tõesti nautida suurepärast Eestimaa suve, loodust ja ägedat Rally Estoniat. Rally Estonia võistluskeskus asub Eesti Rahva muuseumis ja seal on ka hooldusala, Expo, Tartu valla kiiruskatse ja veel palju muud põnevat, nii et kes ei taha sellist suuremat rallisõitu vaatama minna või ei saa minna, siis kindlasti tasub vähemalt seda hooldusala seal vaadata ja sinna ka siis pilk heita. Raekoja platsil on nii stardipoodium, kui toimub seal ka suurejooneline avatseremoonia ja finishi poodium ja ralli nädalavahetus leiab siis asete punkti katse lõpus. No korraldajate kinnituse leiab 2026. aasta programmist nii tulihingelistele rallifännidele mõeldud tehnilisi selliseid ürgralli pealtvaatamisalasid kui ka muid mugavaid pealtvaatamisareene, et igal ühel oleks võimalik leida üles just see endale kõige mugavam koht, kus seda rallit siis jälgida. Ja avatseremoonia, mis leiab aset siis 16. juulil, seal esinevad näiteks Ann-Marlen ja Nööp, nii et tasub kindlasti sinna kohale minna, sest avatseremoonia on kõigile tasuta. Kuid ma ei tee siin rohkem pikka juttu, mängin teile ette nüüd selle helilõigu ja püüdke siis teie mõistatada, mis laulude pealkirjadega on tegemist. Õigeid vastuseid ootan ma numbrile 1511, kirjutage sõnumisse enda nimi ja lisage siis need 2 laulu pealkirjad sinna ka. Sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti ja kordan üle ka selle reegli, et kes käesoleval kuul, ehk siis siin kuu esimestel päevadel on juba mõnes Raadio Elmar mängus võitnud, siis teie kahjuks osaleda ei saa, peate ootama järgmist kuud. Kõigil teistel on aga võimalus olemas. Nüüd aga kuuleme heliklippi.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Laul Siibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Ainult
9: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Mis laulud need on? Jätkub ja oleme otsimas kahe laulu pealkirja. Mina mängisin teile ette ühe heliklipi, mis koosnes kahest tuntud Eesti laulust ja tahangi teada, mis on nende laulude pealkirjad. Õigeid sõnumeid on meile juba siia sõnumikeskusesse tulnud, aga kordan üle veel ka selle, et finalistiks võib kvalifitseeruda ka see, kellel ainult üks laulu pealkirjadest on õige. Seega, kui te teate ühte pealkirja, aga teiste teade võite sõnumi ikka saata, sest võiduvõimalus on teil täpselt samamoodi. Mina aga ootan jätkuvalt teie sõnumeid numbrile 1511, kirjutage sõnumisse enda nimi ja nende kahe laulu pealkirjad. Sõnumi hinnaks on 1 euro ja 50 senti ja juba õige pea saab arvuti teha loosimisse, et selgitada välja selle nädala esimene finalist, kes läheb neljapäevasesse finaali, kus auhinnaks on WRC Delfi Rally Estonia 2 passi kõigile pealtvaatamisaladele ja kõikidel ürituse toimumise päevadel ning Elmari vihmavari. Kuulame aga selle helilõigu korra veel üle.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 € ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi 1 € ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Subaru. Ülim turvalisus. Ökonoomsed hübriidmootorid. Uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 €. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Täna Suvereporteris.
12: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
13: Mis laulud need on?
14: 18:44 on kell ning nüüd saame võtta kokku tänase mängu, mis laulud need on. Sõnumeid saabus meile siia mitmeid, oli nii õigete vastustega kui oli ka mitte nii õigeid vastuseid ja oli ka õnneks neid, kes tõesti saatsid selle sõnumiga siis, kui teadsid vaid ainult seda ühte lauluga, teil on võiduvõimalus olemas. Mina lasen aga nüüd arvutil teha loosimise. Ja kohe saamegi helistada meie tänasele õnnelikule finalistile.

0: Tallis rallipassid kaks tükki. Olete varem ise käinud mõnda rallit vaatamas või olete üldse suur rallifänn?
1: Olen käinud vaatamas.
0: Nii, ja olete Eestis või kuskil välismaal ka?
1: Eestis,
0: jah. Nii, et siis need rallipassid leiaksite kindlasti teil kasutust ja saaksite seda Rally Estoniat siin nautima minna.
1: Ma arvan küll, jah.
0: Ja kuhu kanti üldse tänane kõne läheb?
1: Hiiumaale.
0: Hiiumaale? Ja kuidas seal Hiiumaal praegu ilmaga on?
1: Ei saja.
0: Hea see. Väga hea. Saate loodetavasti selle siin sajuta ära teha. Aga tore oli teiega vestelda ja ärge palun toru ära pange. Räägime eetri väliselt teiega salajuttu ka, sest saate endale loosida siin finaali numbrid. Kõigi teistega aga saame homme mängida taas mängu, mis laulud need on, siis juba uued laulud ja uued võitjad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Lõuna-Eesti erametsa kutsub 11. juulil Muhumaale. Lõunaranna sadamasse kirveviskamise Eesti meistrivõistlustele. Õhtul valutab lava ansambel Metsatöll, soojendab Beer Bellis. Päev lõpeb tantsuga. Pilet, osta tiketerist. Kohtume Muhumaal!
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
9: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Sel nädalal A1000 Marketis, nõo triibuliha marinaadis, circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Raadio
13: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
14: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikesti ja tugevat sadu, sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on udu. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul 3-9, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb öösel 7 kuni 15 kraadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuuri lubatakse homseks päeva päevaks 15 kuni 20 kraadini. Hetkel on 14 kraadi sooja Tallinnas, 15 Narvas, 16 Pärnus ja 18 sooja kraadi on Tartus.
0: Õhtusumin.
14: Toredat õhtu jätku, head kuulajad, on 6. juuli, esmaspäev, tänane kuupäev ja kell on liikunud siin minuti jagu üle 7 õhtul. Te kuulate Raadio Telmar ja täna õhtul siin stuudios kuni südaööni Karl Robert Põder. Veebilehe Days of the Year andmetel saab tänasel päeval tähistada mitmeid toredaid päevi. Näiteks on täna suudlemise päev, on paneeritud kanapäev, kui te veel ei ole omale õhtusöögi plaane teinud, siis miks mitte paneeritud kana valmistada ja on ka lennuliikluse juhtimise päev. Kui läheme aga siin kalendris tagasi ja vaatame, mis on ajaloos tänasel kuupäeval põnevat juhtunud, siis neid sündmusi on väga mitmeid ja selliseid suuri ja olulisi sündmuseid. Näiteks aastal 1785 sai USA rahaühikuks dollar. 1862. aastal ilmus Soomes Koopios epose Kalevipoeg eestikeelne väljaanne. Kui läheme aastasse 1865, siis Tartus asutati Johann Voldemar Janseni eestvõtmisel Vanemuise selts ja juba 5 aastat hiljem 1870. aastal toimus lauluseltsis Vanemuine esimene eestikeelne teatrietendus, mis oli Liidia Koidula Saarema onupoeg. Aastal 1928 esilinastus New Yorkis esimene täielik helifilm New Yorki tuled. 1957. aastal tutvusid teineteisega John Lennon ja Paul McCartney ja sellest sai nii-öelda alguse ka Beatlesite teekond. 1965. aastal avati Tallinnas esimene trollibussiliin Teater Estonia ja Hippodroomi liinil. Nüüd 60 aastat hiljem on saabunud Tallinnasse ju täiesti uhiuued ja uhked trollibussid. Ja 1994. aastal tegi Bill Clinton esimese USA presidendina visiidi Balti riikidesse külastades Riiat. Nii et tõesti mitmeid huvitavaid sündmuseid on tänasel kuupäeval aset leidnud, aga mina saan teile mängida kindlasti siin järgnevate tundide jooksul ka palju head Eesti muusikat ja Merlin Uusküla jälle 18 on lugu, mis siia tunni algusesse kohe kõlamas on. Soovin kõigile mõnusat esmaspäeva õhtu jätku!

1967 aastal Staffordis moodustatud kuueliikmeline The Climax Blues Band oli Briti rocki ansambel, kes jõudis tegutsemisaja jooksul välja anda 18 albumit. Lisaks sellele on üsna mitmed singlid jõudnud nii Billboardi kui Briti tabeli top 10 hulka. Pärast 1970. aastat, kui sõlmiti plaadileping Harvest Recordsiga, jätkati neljakesi ja edu ei lasknud ennast kaua oodata. Seda näitab ka fakt, et juba mõne aasta möödudes anti kontserte USA's pea 20 000-lise publiku ees. Järgmise kümnendi algul nihkus Climax Blues Band raskema rocki liinilt pisut kergema popi suunas. Vahetati ka plaadifirmat, kuid mingeid erilisi uuendusi see kaasa ei toonud ja bändi liikmed hakkasid tasapisi tegelema oma sooloprojektidega. 1982. aastal, kui Climax Blues Band oli kolinud Virgin Recordsi katuse alla, avaldasid kolm bändi liiget, Colin Hooper, Peter Haycock ja George Glover, plus kaks stuudiomuusikut, momentil kõlavast Peter Haycocki komponeeritud laulust Friends in High Places singli. See oli eesti keeles sobiv kaverdamiseks ansamblile Caravan, kelle variant kannab pealkirja Peitus.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ja saabunud meile siia raadiosse Elmar ka mõni erakuulutus. Ostan Lõuna-Eestis seisma jäänud Husqvarna või Stihl mootorsae. Telefoni number, kuhu pakkumisi teha, on 50 48 186. Ostetakse Lõuna-Eestist seisma jäänud Husqvarna või Stihl mootorsaagi. Telefoni number, kuhu saate pakkumisi teha, on 50 48 186. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumisi saate teha numbrile 56 30 43 06. Ostetakse autot, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumisi saate teha numbrile 56 30 43 06.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Kuulutused lennutavad kohale metsatöll ja kirveviskamise meistrikad 11. juulil Muhumaal.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
3: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . õhtusumin .
2: 19:46 on kell , õhtusumin raadios Elmar on jätkumas ja no ilmselt olete te

kohtadele. Maailma meistrivõistlused, mis Ameerika Ühendriikides, Mehikos ja Kanadas toimuvad, seal mängivad ka väiksemate riikide koondised. Nad ei kuulu kindlasti favoriitide hulka, kuid turniir on toonud neile hoopis teissuguse võidu. Nimelt on hüppeliselt kasvanud huvi turistide seas. Ja reisikorraldajad teatavad, et väiksemate jalgpalliriikide vastu tuntakse pärast nende MM-il osalemist märksa suuremat huvi. Ja see huvi kajastub ka puhkuse reiside broneeringutes. No kõige paremini olevat olnud märgata huvi kasv pärast seda, kui Roheneme saared Cabo Verde suutsid mängida Hispaaniaga 0-0 viigiseisu. Mõne reisifirma veebikülastuste arv oli kasvanud koguni 15 kordseks ja lennupiletite otsingumootori Skyscanneri hinnangul kestab selline tähelepanu sageli veel mitu kuud pärast turniiri lõppu. Miks need Roheneeme saared üldse on väärt külastamist ja inimesi meelitavad? See on, seal on valged liivarannad, liivaluited, kõik hinnas kuurortid ja näiteks erialareisi korraldaja The Cape Experience teatas, et pärast seda viigimängu kasvas nende veebilehe külastatavus umbes 20 000 vaatamiselt päevas enam kui 290 000 vaatamiseni. Nii et tohutu suur huvi. Veel on toodud siin mitmeid erinevaid paiku maailmas, mis on populaarseks saanud näiteks Curaçao, selline Kariibimere saar, mis paistab silma just pastelsetes toonides Hollandi koloniaalarhitektuuriga. Seal on näiteks üks Google otsingu mootorite andmetel siis on näiteks seal üks hotell registreerinud huvi kasvu ligi 500% võrra. Kuigi, kui see väike saar seal mängimas käis, siis ka üks maailmameistrivõistlustel tulemus oli neil päris kehv 1-7 kaotus, aga huvilisi see ei heiduta. Samuti on suurt tähelepanu pälvinud Senegal, kes kaotas Prantsusmaale 1-3. Reisifirma Tui andmetel suurenes huvi selle riigi vastu 18% ja seal on erinevaid loodusparke, rikkalik loomariik, rannakuurortid ja muidugi pealinn Dakar, mida peetakse üheks Lääne-Aafrika huvitavamaks linnaks. Usbekistan on samuti linn, mis on turismi osas tunduvalt arenenud ja turiste ka selle MM järel kohale meelitanud. Veel on siin välja toodud Jordaania, Paraguay ja mitmeidki teisi väiksemaid riike. Nii et on sellel MM-il täitsa erinevaid mõjusid. Saavad nautida seda nii jalgpallifännid kui ka reisifännid, sest kuulevad kohtadest, millest võib-olla enne ei olegi kuulnud. No tuleb aga loota lihtsalt seda, et see liigne turismi huvi ei too nendele väikestele kohtadele kaasa seda, et kohalik loodus ja vaatamisväärsused kuidagi kannatama hakkavad, sest eks oleme ju kuulnud ka sellest, kus on neid sihtkohti, kus tõesti on turistide arvu ja seda käimist hakatud piirama selleks, et lihtsalt neid vaatamisväärsusi säilitada. Loodame, et nende kohtadega nii ei lähe ja kui reisida, siis teha seda ikka mõistlikult ja austada kõiki kultuure. Siin Raadio Selmaraga jätkamas nüüd Pürmüüd ja segased lood. Soovin kõigile rõõmsat õhtu jätku.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, võib tulla ka rahet. Puhub lõuna ja edela, ööhakul ka läänetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb täna öösel 7-15 graadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur jääb homme päeval 15-20 graadini. Hetkel on 15 graadi sooja Tallinnas, 16 Narvas ja Pärnus ning 17 sooja graadi on hetkel Tartus.
2: Õhtusumin.
1: Tere toredat õhtu jätku! Õhtusumin on alustanud uut tundi, on esmaspäev, 6. juuli ja raadios Elmar on teiega Karl Robert Põder. Mina saadan teie õhtut siin kuni südaööni välja ja need järgnevad tunnid saame sisustada kindlasti erinevate põnevate teemadega. Vaatame tagasi ka hommikuprogrammi, kuuleme põnevaid jutte sealt ja loomulikult kõlab palju head muusikat. No siia tunni algusesse saan ma kohe mängida Tuberkuloitedi esituses Loo maa peale tagasi. Ja kes veel ei ole kuulnud, siis Tuberkuloited tähistab käesoleval aastal oma 35. tegutsemisaastat ja selle puhul antakse terve aasta jooksul kontserte üle Eesti ja osaletakse ka mitmetel eri sündmustel. Bänd asutati 1991. aastal ja võib öelda, et see on tõesti kujunenud üheks omanäolisemaks tegijaks Eesti muusikamaastikul ja nende loominguga on üles kasvanud juba nüüd mitu põlvkonda kuulajaid. Ja on siin bändiliikmed ise öelnud ka, et kui 91. aastal nad alustasid ja kui keegi oleks siis küsinud, kas nad teevad seda veel ka 35 aastat hiljem, siis oleks vastus pigem olnud ei. Kuid nüüd on nad sinna jõudnud 35 aastat tegutsenud ja see juubel ei tähista kindlasti bändi jaoks lõppu, vaid hoopiski uut etappi. Tuberkuloited jätkab aktiivselt nii esinemiste kui ka uue loominguga. Siin on aga nende märtsi lõpus ilmunud lugu Maa peale tagasi. Soovin kõigile rõõmsat õhtut!

vaikselt pehmelt voola. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on.

Kesis vaikselt puliseb ta endal laulu, laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peab.

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

0: Elmari päevalaul.
1: 20 ja 15 on kell ning nüüd saame ära kuulata tänase päevalaulu. Tänase päevalaulu esitab meile Helen Randmets ja kannab see pealkirja Sädemed. Ning kohe-kohe saategi teada, mis põnev viperus juhtus selle loo valmimisega. Helen ise sellest kohe meile räägib.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Sädemed. Sündis nii, et seal juhtus üks sõike huvitav vingerdus. Janne Saar on sellele sõnad kirjutanud, aga viis tuli üldse veel kolmandalt isiksuselt üks Reene Rein, kes tegi Roob Montesega ka koostööd, kellega kõik mõned lood sündisid tollel ajal. Seal läksid viis ja põhi, läksid oma vahel sassi. Pidi olema üks teine viis selle loo peal ja siis kuidagi tõsteti ikkagi ümber selle peale ja see oli huvitav nagu tohuva pohu, et sa mõtled, kuidas ühe laulu viis saab sobida selle peale, aga sai. See tõsteti sinna ja siis ühel hetkel nii, et ootata, aga selle laulu pidanud üldse see viis olema nagu, et see on hoopis teine laul ju. Ja siis aga see sobib siia ju. Ja siis see jäigi selle peale, et see oli nagu mingi väga huvitav nagu vangerdus, et pääsmas, et kuidas võimalik on nagu, et mingi asi läks vussi ja siis oli nii, et aga tegelikult võib nii ka ju, et lähme nii hoopis. Ja lugu Sädemed on väga mõnusa suvise tundega, et selle loo video sündis ka rannas siis ja ma tahtsingi, et see oleks selline mõnusasti kulgev Eestis sellist päris prantsuse riviera tunnet tekita, aga püüdsime seal ja et oli kerge ranna mõnus video tekis sellele. Et lugu Sädemed sündis siis huvitavast vingerbussist, viisid vahetusid, põhjad vahetusid ja ometi see sobis kokku. Janne Saar tegi sõnad ja need sõnad olid tal inspireeritud minust ja minu elukaaslasest. Sädemed ja mis tunded seal kõik puhuvad vahel, mis oli ka väga südant liigutav, sest ega ma ei palunud tal seda teha, aga see tuli tal ka kuidagi väga lihtsasti ja loomupäraselt. See on väga huvitav lugu just, et on mitmest erinevast kohast nagu kuidagi kokku juhtunud, juhuslikult kokku pandud.

0: Elmari päevalaul.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
3: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
5: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . Vaata kohe alandeko.com .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
3: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Õhtusumin raadios Elmar jätkub ja meie päevaprogrammi päevapüüdja toimetaja Tambet viib meid nüüd kohtuma kogumikuga kaks takti ette ja läheme aastasse 2001.
5: Kohtumine kogumikuga.
6: Tänane kogumik viib meid aastasse 2001. Eesti muusika jaoks oli kahtlemata kõige tähtsam sündmus ikka see Eurovisiooni lauluvõistlus. Eestil õnnestus see 2001. Aastal võita. Tanel Padar, Dave Benton ja Joo XL olid korraga laval. Kusjuures ka selline faktikene, see võistlus toimus tookord jalgpallistaadionil. Taani seda võistlust korraldas. Ja tegemist oli suuri maa võistlusareeniga, kus Eurovisiooni lauluvõistlus iial aset leidnud. 38 000 inimest mahtus seda vaatama kuulama. Seal olid küll ka omad miinused, nimelt pealtvaatajad olid samal tasapinnal lavaga, mis tähendas, et need, kes olid veidi kaugemal, neile see lava eriti hästi kätte ei paistnudki. Võistuse favoriitideks olid tol korral tegelikult Prantsusmaa, Taani, Kreeka ja Sloveenia, kuid kui hääletus hakkas vaikselt edenema, selgused hoopis Taani ja Eesti jäid sinna omavahel nii-öelda võistlema ja lõpuks Eesti võitiski. Ja vaid paar aastat varem oli Tanel Padar võitnud ka Eestis toimuva kaks takti ette laulusaate ja just nimelt sellise kogumikune me ei jõuamegi. Täpsemalt siis kaks takti ette 2001, selline album. Plaadikante vahel kirjutatakse natukene ka selle lauluvõistluse ajaloost. Kaks takti ette esimene võistlussaade oli eetris 12. mail aastal 1972. Žüri esimeheks oli Erik Lass ja tema mõtles selle saatesarja nime ka muide välja. Esimesel hooajal oli eetris 14 võistlussaadet ja lõppkontsert Estonia kontserdisaalis toimus 10. juunil 1973. aastal. Tollase noorte stuudio saadetest olid enne kahte takti lauljatena tuntuks saanud Tõnis Mägi, Liilia Vahtramäe, Ivo Linna, Oleg Melnik ja Valli Ojavere. Nemad jõudsid siis tuntuks saada enne, kui see saade eetrisse tuli. See saade tõi aga kohe neile lisaks veel sellised lauljad nagu Silvi Vrait, Gunnar Kriik, Neeme Konsa, Gunnar Graps muide, Kaja Kõlar, Ants Matiisen, aga näiteks ka Sulev Luik osales seal. Võitjaks esimesel hooajal Jaak Jürisson. Kes on aegade jooksul veel võitnud? Arvo Aun, Anne Lahesaare, Piret Sirp, Airi Alve, Hedvig Hanson, Tiiu Tulp, Kerli Padar ja Tanel Padar, Susan Lilleväli, Evert Sundja, Laura Põldvere ja aastal 2007 Margus Vaher. Kuid lauljad, kes sealt veel läbi on käinud ja nüüdseks väga-väga tuntuks saanud, Anne Veski, Marju Lenik, Aivar Mäe, Heini Vaikma, Siiri Sisask, Thea Paluoja, Nancy, Pearu Paulus, Evelin Samuel, Maian Kärmas, Kelli Uustani, Lauri Liiv, Maarja-Liis Ilus, Astra Põder, Sirli Hiius ja neid nimesid võiks vist ette lugema jäädagi. Kuid peatume endiselt hooajal 2001 ja teiste hulgas osales tol korral ka Merlin Uusküla. Ta ise ütles nii, et elus midagi saavutada peab selle heaks palju tegema ja kui sa ikka midagi väga tahad, siis sellega saad. Ainult et see nõuab visatööd, ettevõtlikust ja eelkõige tahtejõudu. Kui inimesele midagi väga meeldib ja ta on sellel alal andekas, siis see ongi tema elu väljakutse. Mina arvan, et minu väljakutse ongi laulmine ja muusika, sest ilma nendeta ei kujuta ma oma elu lihtsalt ette. 25 aastat tagasi rääkis Merlin Uusküla täpselt nii. Ja mida tema enda kohta öeldi tol hetkel? Merlin on 16-aastane, õpib Tallinna üldgümnaasiumi 10. klassis. Merlin on laulnud 5 aastat Ellerheinas ja tema juhendajad on olnud Tiit Saluveer ja Jaanika Sillama. Merlin on osalenud 1998. aasta laulukarusselli televoorus ja lauluvõistlusel Tähtede laul, kus ta saavutas 14-17 aasta vanuste vanusegrupis kolmanda koha. Merlin on veidi õppinud klaverit ja kavatseb õppida kitarri. Tema muusikalised lemmikud on Mariah Carey, Shania Twain ja Georgia. Nüüd ongi meil võimalus, võiks öelda harukordne võimalus kuulata ühte muusikapala, mida tavaliselt esitabki Shania Twain. Ja selleks looks on Man, I Feel Like a Woman, Merlin Uusküla esituses. 16-aastase Merlin Uusküla.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Sekka võib tulla ka rahet. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 7-15 graadini. Homme teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edela, rannikul ka läänetuul 4-10, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole tuulaga nõrgeneb ja pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur jääb homme päeval 15-20 soojakraadini.

0: Tartu Sumin.
1: Elina Born ja Miscalculation oli lugu, mis Raadio Elmar eetris kõlas. Õhtusumin on jõudnud kella 9. tundi. Mina olen Karl-Robert Põderi ja siin Raadio Elmar stuudios täna veel kuni südaööni välja. Kohe-kohe saame aga minna tagasi tänasesse hommikuprogrammi ja saame kuulda, mida Tiiu ja Lauri räägivad meile erinevatest kaardirakendustest ja sellest, kuidas on võimalik seda erinevatel inimestel pahatahtlikult ära kasutada, lisades sinna ise erinevat valeinfot.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime nüüd ERR-i portaalist ühe uudise ka, nimelt valeinfo võib kaardirakendustesse jõuda kasutajate ettepanekute kaudu ja erinevalt riiklikest kaardirakendustest lubab eraettevõttele kuuluv platform Google Maps kasutajatele andmeid ise täiendada, mis on ühtlasi kaartidele rohkem valeinfo tekkimise juurpõhjuseks ka.
3: Ja ma arvan, et igapäevaselt me ju kasutamegi erinevaid selliseid eraettevõtete kaardirakendusi. Google Mapsiga ma olen väga harjunud, mulle väga meeldib oma marsruute sellega planeerida. Kahjuks või õnneks mu auto armastab rohkem Waze'i ja niimoodi liikudes kasutan ma pigem siis seda. Aga noh, tore on ikka jälle midagi nagu uut õppida, et ei tasu vanasse kinni jääda. Aga konkreetselt räägitaksegi siin siis Google'ist ja Google Maps'ist ja Google kaart võimaldab kasutajatel teha ettepanekuid selle täiendamiseks. No ma mäletan, et meie külalised on ka meid otsinud iga päris pikalt vanast asukohast. Öelnud, et aga Google näitas niimoodi.
2: Mina olen veisiusku. Minu veis ikka näitab õiget kohta, näitab, et ülikooli 2A. Aga tõesti sellist pahatahtliku nimede lisamist või kõike muud sellist püütakse ikkagi veel vältida, aga päris automaatsete kontrollidega lõpuni ei ole võimalik seda ikkagi teostada, eriti kui need automaatsed kontrollid ei ole kuidagi seotud kohaliku kontekstiga, et siis kui me toome mõne näite siin ka Eestis, siis seal reeglina on lisatud mingisugune nii-öelda ajalooline objekt, mille nimetus on pandud selliseks, mis siis kontrollile tundub loogiline ja siis nad ongi sinna Google kaardile kuidagi välja jõudnud.
3: No me räägime siin ju tehisintellekti ajastust ikkagi ja ei tasu arvata, et kuskil Google peakontoris on Eesti spetsialist, kes täpselt teab, et kasutaja poolt märgitud punkt ei pruugi olla tõepärane, et see võib olla hoopiski nali või noh, hullem kui mingi pahatahtlik vimka. No näiteks on Google Mapsis täpselt Tallinna kesklinnas Kaarli puiesteel ajalooline punkt, see on ilusti sellise punaselt märgitud ja selle nimi on Järv Järvani allee. Ja kellelt siis veel küsida, kui mitte Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani käelst kommentaari ja kõige naljakam kogu selle loo juures on see, et ta teab, et selline asi on olemas, aga ta ei plaani mitte midagi ette võtta.
2: Oponendid naljaviluks sellise nalja seal Google Mapsis tegid ja ütleb ka mees, et hindan kvaliteetset huumorit ja minu hinnangul on see tervitatav, kui kaua see peab seal nüüd olema, on eraldi küsimus, et plaanin oma tööd teha, sellistele teemadele ma aega paraku ei kuluta, nii et mõnes mõttes on see veidi nagu selline uhkuse ja au asi ka, et minu nimeline allee on olemas.
3: Kas sa tahad, et ma lisan Google Mapsi kuskile, ma ei tea, Hermanni uulitsa või mingisuguse mälestusmärgi või siin istus ja puhkas Lauri Herman näiteks, noh, mingi pargi pingi peale. Ma võin proovida seda teha.
2: Ja seda annab niimoodi, kui sa markeriga kirjutad kuhugile pargi pingi peale.
3: Ei, ma teen soovituse kaardirakendusse ja vaatame, kas läheb läbi. Et sa võid praegu vabalt soovida.
2: Kui sa hakkad mulle soovitasid minu kohta kirjutama, siis ma hakkan sinu kohta ka kirjutama.
3: Ei, ma küsisin, kas sa tahad, et ma märgiks su kaardile lihtsalt.
2: Oleneb, kuhu sa märgid.
3: Ei, no sa saad valida ise praegu.
2: Kui ma pakun sulle näiteks Sommeri allee, et see kõlab ju väga kenasti.
3: See kõlab väga kenasti, ma ei oskaks seda kuskile praegu maha märkida. See peaks olema midagi väga võimastik.
2: Tiiu Puiestee.
3: Jällegi, miks Tiiu mitte? Tänav on olemas isenesest Tallinnas, et ma arvan, siin ei ole midagi uut vaata. Ja see on päriselt olemas, et siin ei ole mingi
2: nagu
3: nali.
2: Isikuna Tiiu Tänav või kohana?
3: Ei, koht Tiiu. No sa elan Tiiu 24-3 näiteks.
2: Nii on olemas,
3: see on tõesti. Olemas, jah.
2: Mis on kuvitav. Aga näiteks Tiiu Sommeri väljak.
3: Oh! See
2: eeldaks juba mingisugust kuju ja ausammast ka ikkagi.
3: Seal võiks olla hiljem ausammast tõesti. Ja. Aga ma pean enne midagi asjalikku tegema ka.
2: Teades tundes sinu kiiruse lembust, ma pakuks välja Tiiu Sommeri kiirde.
3: Oo, jaa, või lihtsalt
2: parem,
3: jaa, võikski.
2: Väljak.
3: Olgu. aga päris põnev on.
2: Olgu, oled nõus ühesõnaga.
3: Ma hakkasin vaatama üldse, et selliseid asju, et kas on midagi nagu toredat ka kaardi peal ja või noh, enda kodude lähistele nagu maha märgitud. Ei ole sellist nalja nagu väga visatud või on siis vähemalt see tehisintellekt need asjad ära tõrjunud. Leidsin ainult, et päris lähedal on mulle üks arteesia kaev, mis on ju super teadmine, et kui vesi ära läheb, siis kaevust ikka vett tuleb, näed, jälle targem.
2: Aga siis võiks hakatagi muutma ikkagi niimoodi, mis on välja kujunenud juba rahvapärased nimed ja kohad ka, et näiteks kõik need circle'id võiks ära muuta statideks ka selle
3: kaardirakenduses. See on üks variantidest ja siis me kõik saame aru, millest me räägime või siis ei saa enam üldse aru, millest me räägime.
2: Ma arvan, et neid kohti leidub veel, mis on ju rahva suus tuntud ja siis kui hakkadki mõtlema, et mis ta päriselt nagu on, et siis inimene ei teagi enam seda.
3: Ja või siis on neid inimesi, kes, ma olen ju töötanud infotelefonis, kes ikkagi veel nimetavad mingisuguse puiesteid väga vanade ja nõukogudeaegsete nimedega. No, ja siis ikkagi, kui sa nagu pikalt juba töötad mingis olukorras, siis sa lõpuks ikkagi tead, kus üks või teine puieste asus.
2: Sinu jutu peale praegu meenub mingisugune Leninakaani puieste ja kuskohas
3: see on. Midagi. Ei tea, mina
2: ma arvan, mingisuguse generatsiooni inimene nagu teab seda, et tema vaevalt nüüd täpselt teab, et kus see kaunase puieste on, nii, et ta teab just seda vanast ajast.
3: Või siis see asukoha määramine vanade poodide järgi. Sa räägid mulle ka mingitest imelikest poodidest. Ma ei tea, esimestest, esimestest erapoodidest või valuuta poodidest ja ma ei saa mitte midagi aru.
2: Me ju teame, kus kohas Egle äri asus.
3: Ei tea.
2: Kus kohas sai Donaldi nätsu ja superkaarsi ja turbot.
3: Ma tean heal juhul, kus oli Eskimo Raekoja platsil.
2: No aga siis ikkagi seda sa ju tead, kus kohas seda pingviini äätis sai.
3: Tartus, kindlasti mitte Tallinnas tean, pingviini oli.
2: Pingviinikas tuli.
3: Ja see oli Tallinnas Raekoja platsil, seal on kohvik praegu.
2: No võt siis, nii tulebki sinna kaardirakendusse märkida, et pingviini kohvik paluks, mitte mingisugune Raekoja plats.
3: Seda juba umbes 30 aastat ei ole.
0: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa tribüütbänd, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa palvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee. Ainult
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
3: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.

0: Õhtu sumin.
1: Silvi Fraiti ja Selliseks ma jäin oli lugu, mis Raadio Elmar eetris kõlas. Õhtu sumin on jätkumas. Maailmas on mitmeid erinevaid paiku, mis on püsinud samamoodi muutumatuna ja jäänud selliseks, nagu nad olnud on. Ja mitmed linnad on ühe jaoks ilusamad, teise jaoks võib-olla mitte nii ilusad. Nüüd on aga kokku pandud üks edetabel, milles osales 24 000 inimest selle edetabeli koostamisel ja on välja selgitatud maailma kauneimad linnad. Ning sellest top 10-st leiame ka ühe Balti riikides asuva linna. No kõige kõrgemale kohale hinnati Lõuna-Aafrikas asuvat Kaplinna. Seda peetakse tõesti üheks maailma kõige muljet avaldavamaks linnaks, sest sealne maastik on erakordne. Seal on Atlandi ookean, pikad liivarannad ja lisaks dramaatiline mägine taust ja tõesti see on vaade, mis jääb meelde. Linn asutati 1652. aastal ja see on üks kolmest Lõuna-Aafrika vabariigi pealinnast. Teisele kohale tuli Šotimaal asuv Edinburgh, mis on tuntud oma ajaloolise atmosfääri poolest, samuti väga ilus linn. Kolmandal kohal on Austraalia linn Sydney. See ühendab suurlinna modernsuse ja rannikuäärse elustiili. Ja linna sümboliks on maailmakuulus Sydney ooperimaja, mis on muutunud kogu riigi visiitkaardiks. Neljandalt kohalt leiame Ameerika Ühendriikide linna Chicago. Kui läheme edasi viiendal kohani, siis tuleme Euroopasse. Ja Euroopas on viiendal kohal Portugali pealinn Lissabon, mis paistab silma just oma sellise mägise reliefi ja värviliste majade poolest. Kuuendal kohal on Prantsusmaa pealinn ja romantika pealinn Pariis. Seitsmendal kohal on meil siin üsna lähedal asuv Stockholm, mis on ehitatud 14 saarele ja mida ümbritseb peaaegu igast küljest vesi. Kaheksandal kohal asub Portugalis asuv Porto linn, taaskord väga-väga ilus koht. Ja üheksandal kohal on Kolumbia linn Medellin. Kui aga tuleme nüüd selle 10. koha juurde, siis siia jõudis Baltimaadest esikümnesse Riia, mille vana linn on täis ajaloolisi hooneid ja kirikuid. Ja eriti silmapaistev on just mustpeade maja, mida peetakse ka Riia üheks sümboliks. Nii et tegelikult näitab see edetabel seda, et maailma kaunimad linnad ei ole üldsegi sarnased, et ei pea olema seal mingisugust ühte kindlat joont, mille alusel inimesed neid kauniks hindavad. Ühed võluvad loodusega, teised ajaloo ja hoopiski modernsusega, aga tõesti kõigis neis on midagi, mis muudab nad visuaalselt ja kogemuslikult eriliseks. Minge uudistage ka, Postimehe veebiportaalis on iga linna kohta pildid ka välja toodud ja tõesti ilusad vaated need on.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumina uus tund on täies hoos, kell on liikunud mõne minutid üle 10 õhtul, te kuulate Raadio Elmar. Mina olen Karl Robert Põder ja siin Raadio Elmar stuudios täna kuni südaööni välja. Smilers ja närtsinud roos oli lugu, mis äsja kõlas. Nüüd aga läheme tagasi tänasesse hommikuprogrammi, kui külas oli Anne Veesaar. Ja kuuleme, mida Anne rääkis meile Seto Odüsseia etendusest ja üldse Seto elust ja olust.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tänasel ilusel hommikul on külas meil. Te mäletate teda väga hästi. Meie tuntud ja vaimukas Anne Veesaar.
3: Tere hommikust, Eestimaa!
2: Anne, takkajärgi palju õnne!
3: Aitäh! Sa teadsid.
2: Me teame kõike. Oled sa sünnipäevade tähistaja üldse?
3: Tean, ma ise ei oleks. Ma ei viitsik seda teha. Aga mul on sõpru, kes nõuavad, et mingilgi määral see tähistamine toimuks. Ja kõige hullem on see, et tuleval aastal tuleb selline ümmargune number. Ja siis minu sõbrad tegelevad juba praegu, mõtlevad välja, mida teha, ette valmistusi. Ma mõtlen, et mul on veel nüüd selle aastane sünnipäev ka vaja kuidagi mööda saata, et ma ei taha sellest midagi, ma põgenen. No ma ei tea, ma arvan, et midagi tuleb, et ma ei pääse sellest.
2: Nii tore, et sul sellised sõbrad olemas on. Ära siis seda pidurit väga kõvasti tõmba ka. Lase ennast üllatada.
3: No ma lasengi, aga ma teen ikka vahepeal nagu siin. Oh, mis nüüd mina ja kes nüüd mina? Või ole vaja ja.
2: No mis nüüd mina teemadest? Seda ma hästi ei usu. Anne, sul on nii palju tööd ja ma ikka mõtlen ja imetlen, et vaatan vahepeal su pilte Facebookist, et küll sa oled Tallinnas ja siis sa oled jälle Setos ja siis sa oled kolmandas, neljandas kohas. Millega sa päriselt tegeled praegu?
3: Päriselt ma olen pensionär. Aga ma ei ole saanud seda väga nautida. No hetkel tegelen ma sellega, et varsti algavad taas Seto Odüsseia etendused ja ma ei saa kuidagi salata seda maha, sest sellega on ettevalmistusi. Kuna me eelmisel aastal arvasime, et võibolla rohkem ei mängi, aga kuna tagasiside oli nii suurepärane, publiku vastuvõtt oli suurepärane ja palju inimesi eelarvamuse pärast ei tulnud seda vaatama. Sest arvati, et mis Seto kuninglik teater kuskil lauda nurgas seal midagi mõmisevad omas keeles, kaugel ka piiri ääres Venemaa on seal samas ja veel mingi Odüsseia ja veel mingi Kreeka. No ühesõnaga mingi eelarvamus oli tegelikult suur ja läks huvi lahti alles pärast kontrolletendust. Kui inimesed nägid, et ei ole päris lauda nurgas, et asja oli paisunud päris suureks. Ja siis sellepärast otsustasime teist korda nüüd mängida, et need, kes kõhklesid, saaksid ka tulla. Aga kuna ma tegelen ka peale rollimängimise seal nii-öelda korraldusliku poolega, siis mul on juba oma kodus 6 mõõka ja 3 seapead ja Hitleri kostüüm ja mis on kokku laenatud teatritest, sest meil ei ole ju oma ladu veel. Aga ma tegelen ka maal tohutult niitmisega. Iga hommik ärkan Eeva kostüümis, lähen ujuma ja see on suve ja kogu selle aja parim hetk, kui ma tõusen voodist ja lähen kohe ujuma.
2: No kuivõrd Seto elu on sind endasse tõmmanud? Mulle tundub, et sa teed ka kõike muud peale Seto kuningliku teatri seal, et kevadel te taastasite ühte pühakoda, ma saan aru?
3: Jaa, aga see pühakoda ei ole Setomaal, see on Valgamaal, aga see on Eesti apostelliku õigeusu kirik. Setod on ju õigeusku ristitud nii ka mina lapsena, kuna mu vana Anu oli preester. Ja see kirik sai siis tühjana aastaid. Ja minu naabrinaine, kellega ma ühel päeval sealt mööda sõitsin, et Valga linnas soppata, siis naabrinaine ütles, kuule selle kirikuga peaks midagi tegema.
2: Ja siis sa otsustasid, et tulebki teha?
3: Jah, aga see naabrinaine on minust 20 aastat noorem ja peab restorani Lüllemäel, millel on juba 3 Michelini kaidi märki. Et ta on hästi tegus ja kui ta niimoodi ütles, siis läkski lahti.
2: Ja siis sa laulad ju veel, jah?
3: No siis ma laulan ja siis ma sügisel teen Rakvere teatris külalisena ühe tüki ja siis on mul sel suvel veel, nagu me ise nimetame, 3 vanamuti tükk, metsas ei kuule su karjumist keegi.
2: Kas see viimaseks hooajaks sellele tükkile või?
3: Jah, aitab küll, jah, sest et et aga ma ei tea, me oleme iga sügise hakkul rääkinud, et aitab ja enam ei mängi ja õpetage keegi teine minu asemele ja mul on sellest kõrini ja need sõidud ja need kõik sääsed ja etendused ja vihmad ja kõik, mis me oleme kõik kliimatingimused, rahe ja kõik kõik üle elanud etendust mängides ja mitte pooleli jättes, et aitab kõigest sellest ja siis läheb aasta mööda ja siis nagu tekib, et nagu imelik on, et kui seda etendust ei mängi ja noh, midagi ole teha ka publiku huvi on ka, et noh, kui see oleks ikka tühi plats, kus me mängime, no siis me ikka ei mängiks ka enam.
2: Tuleme selle setoodus seja juurde veel korra.
3: Jah, jah.
2: See pealkiri tundub tõesti keeruline ausalt öelda. See inimene, kes võibolla ei ole veel praeguseks hetkeks mitte midagi kuulnud, siis ütle paar head põhjust, miks seda vaatama tulla?
3: Ma saan aru, et tekitab hirmu võibolla see, et äkki ma ei saa keelest aru, et kuna üks asi on setokeel, teine asi on see kreeka mütoloogia, mida võibolla, noh, iga inimene ei peagi tundma, et kuhu see Odysseus rändas ja miks. Aga tegelikult Odysseia on Odysseuse rännak peale sõja lõppu oma koju. Ta just kui ei pääse koju, sest teel on igasuguseid eksitusi, on nõidasid, on sireene, on taplusi, on noh kõike ja naine ootab teda lõputult ja ta poeg on kasvanud meheks juba, kelle ta sõtta minnes imikuna oli sunnitud naise hoolde jätma. See ongi lugu sõjast välja tulemisest või selle sõja tagajärgedega toimesaamisest ja tingimusteta armastusest. Aga mis puutub keelde, siis meil on praegu, ma loodan, et see plaan läheb läbi. Ma ei tea, kas ma tohingi sellest rääkida praegu, aga noh, võibolla me siin kahekesi oleme, et keegi ei kuule. Et meil on selline uus innovaatiline asi, et me saame sünkroontõlke äppi telefoni ja inimene saab siis seal vabaõhu etenduses sääskede vahel sealt oma telefonist tõlget lugeda. Ja muidugi tuleb arvestada, et on igasugused ilmatingimusi, aga see ongi suveteater. Aga siis on veel ka see nipp, et kui väga palju inimesi ühte kohta kokku koguneb, siis sääsed kaovad ära. See on niimoodi, see on kummaline. Kui sa üksinda kuskil võsa vahel oled, sinna purevad nagu hullu. Aga noh, kui sinna tuleb 700-800 inimest, siis sääsed pelgavad ja pinisevad minema.
2: No üks välja sõit Setomaale kõlab väga hästi. Kuule, Setomaa ekspordib ju ülejäänud Eestimaale praegu kõvasti kukeseeni. Oled jõudnud ka metsa vaatama või?
3: Ei ole. Eile just rääkisime õetütardega, et nemad lähevad täna vaatama. Loodetavasti midagi juba on, jah. Mulle väga maitsevad kukeseened ja see on ka ainus, no tegelikult mitte ainus, mulle meeldib ka puravike kurjata ja süüa, aga ma neid pilvikuid ja nendega ma ei viitsi jännata.
2: Armas Anne, suur aitäh, et sa leidsid aega täna meilt siit Elmarist läbi tulla.
3: Aitäh!
2: Ilusat suve jätku!
3: Aitäh!
2: Natukene on veel jäänud ettevalmistusi ja siis kohtume juba see toodus seial.
3: Jaa, tule kindlasti!

0: Õhtusumin.
1: Tropikonna esituses kõlas lugu Üheskoos ja nüüd saame üheskoos minna taaskord ajaloos veidi tagasi. Kas teie head kuulajad mäletate sellist mängu, mis oli nutitelefonides nagu Pokemon Go? Tõesti selline asi oli ja see oli juba 10 aastat tagasi. Täna 6. juulil 2016. aastal ilmus mäng, mis tollal vallutas maailma. See sai ülimalt populaarseks. Tegemist oli siis nutitelefoni mänguga, mis ühendab päris maailma ja virtuaalse maailma. Mängu põhimõte oli lihtne. Said päriselt ringi liikuda. Mäng kasutas sinu telefoni GPS-i ja kaardile ilmusid nii nimetatud Pokemonid vastavalt sellele, kus sa parasjagu oled. Sinu ülesanne oli neid Pokemone leida ja püüda, viskasid talle virtuaalse nii-öelda Pokeballi.

Pokemone, mängus toimusid regulaarselt uued sündmused ja väljakutsed. Paljud naudivad ka seda kogukonna tunnet, on tõesti oma kogukond sellest tekkinud. Kui küsida seda, kas Pokemon Go on ikka veel populaarne, siis tõesti selline suurem palavik nii-öelda on mööda läinud 2016. aastast, kuid mängul on endiselt miljoneid aktiivseid mängijaid üle maailma ja arendaja samuti aktiivselt seda mängu uuendamas on. Nii et kui ei ole veel mõni hea kuulaja meil siin selle mänguga kokku puutunud, miks mitte praegusel ajal siis seda proovida 10 aastat hiljem, ka minna välja, liikuda ja püüda neid Pokemone.

0: Tartu sumin.
1: Esmaspäev ja 6. juuli on tänane kuupäev veel veidi vähem kui tund aega. Mina olen Karl Robert ja selle viimase tunnikese veedan teiega siin Raadio Elmar stuudios. Nüüd aga läheme tagasi tänasesse päevapüüdja programmi. Tambet on meile välja otsinud ühe väga toreda mõtte. Mõtte autoriks on sel korral Valli Ojavere ja kohe-kohe kuulete täpsemalt, mis selles mõttes peitub.
0: Õhus on mõte.
2: Ajakirja Tiiu, juulikuu esikaanel on laulutekstide autor Valli Ojavere. Juunis 85. sünnipäeva tähistanud Valli Ojavere võtab ajakirjaniku vastu oma hubases korteris Tallinna kesklinna vanas puitmajas, kus seinad ja kulunud trepid kannavad vaikides mitmajastu mälestusi. Selles kodus on Eesti üks viljakamaid laulutekstide loojaid elanud juba üle 60 aasta. Valli sündis 6. juunil aastal 1941, vaid 2 nädalat enne seda, kui teine maailmasõda jõudis Nõukogude liitu. Tema lapsepõlve mälestused on katkendlikud, hägused ja paratamatult kaootilised. 2 nädala pikkusest rongisõidust Siberisse mäletab Valli vaid katkendlikke hetki. Mul oli kaasas nukk, jalas vildid ja kalossid. Ühe kalossi kaotasin ära, aga sugulane leidis selle üles. Sõitsime looma vagunis koos suure hulga inimestega kimpsude-kompsude keskel. Mäletan laiu vaguniuksi, rahvastuma kottide otsas istumas. Kusagil anti ämbriga suppi, millega seda söödi, ei mäleta. Kas ma ise seda üldse sõin, sedagi enam ei mäleta. Kui ta lõpuks Eestimaale tagasi jõudis, hakkas elu läbi konarust edasi liikuma. Koolis ei olnud kerge. Olin saanud hariduse vene keeles, kuid Eestis pandi mind 7. klassi kohe eestikeelsesse kooli. Ma ei saanud paljude sõnade tähendusest aru, grammatik oli võõras ja klassikaaslased naersid minu üle. Laulude kirjutamine saatis Vallit taga juba lapsepõlvest ja tuli väga loomulikult. Ta ütleb, et muusikat kuulates jäi viis talle kohe meelde, sõnu ma ei teadnud ja hakkasin neid enda jaoks ise kirjutama. Ja alguses kirjutas Valli laulutekste endale ja kolleegidele vajadusest. 70. algul muutus aga ülipopulaarseks Vello Orumetsa poolt lauldud Hüvasti Maria, mille sõnad olid Vallilt. Ja siis tuli juba kiire aeg. Tihti oli laulu sõnu vaja hommikuks ja tekst tuli ööga valmis teha. Ja 10 aasta jooksul on tema käel sündinud 5 luulekogu. Nendesse panen väga avameelselt oma valu ja läbielamised. Luuletused annavad jõudu edasi liikuda, aga ma ütlen teile, et valust kirjutada ja seda läbi elada on 2 väga erinevat asja. Valli elus saate väga põhjalik ülevaate siis ajakirjast Tiiu. Kuid lõpetuseks veel üks mõte ka. Kuigi aastad on oma töö teinud, ei tunne Valli end elust väsinuna. Vanaks jääb inimene siis, kui hing sees ära põleb, aga tema hing ei ole vananenud. Ja Valli Ojavere lausub. Mõned noored on juba kõiges nii pettunud. Mina lihtsalt lähen ja teen oma asja edasi. Kui mul oleks praegu rohkem jõudu, läheksin parki ja roniksin puu otsa.
0: Õhus on mõte.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Nancy ning lugu pealkirjaga Ära murra mu südant. Õhtu sumin on tänaseks siin raadios Elmar läbi saanud, ühes sellega on läbi saanud ka minu tänane tööpäev. Mina olen aga siin tagasi juba homme õhtul kell 6, soovin teile kõigile rahulikku ööd ja mõnusat teisipäevast tööpäeva.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, nii Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa oled õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järjest, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näed, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need, okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.